0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Pjesmu pjevam, pjevam bez glasa. Sinoć kasno, kišao sam.

par kućana kapije.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževal Ponjević, ovo su vijesti. Upravni odbor vijeća za implementaciju mira planira danas i sutra izabrati novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a da bi neki od kandidata bio prihvaćen, potrebno je da dobije široku podršku država članica PIK-a. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zahvalio je predsjedniku Evropskog vijeća Antonio Costi što je svoju turneju po Zapadnom Balkanu započeo posjetom Bosni i Hercegovini. Soreka je prenio poruku da je članstvo u Evropskoj uniji slobodna i suverena odluka Bosne i Hercegovine, te da ovo znači više od pristupa jedinstvenom tržištu. Na tematskoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj se razmatrao nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu, prijedlog nije dobio potrebnu podršku za usvajanje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović bio je suzdržan, protiv je bio Željko Komšić, a za budžet je glasala Željka Cvijanović, te prijedlog nije usvojen. Sastanak u nastavku realizacije projekta izgradnje novog doma zdravlja u Bihaću, koji je trebao biti održan u gradskoj upravi, nije održan zbog neslaganja oko sastava učesnika, što je rezultiralo novim političkim prepucavanjima između predstavnika kantonalne i gradske vlasti. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić tvrdi da pojedinim članovima njegovog tima nije bilo omogućeno prisustvo sastanku, a gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić navodi da je sastanak propao jer je premijer insistirao na sudstvo kantonalnih zastupnica umjesto da razgovore ostanu na stručnom nivou. Na održanoj 17. sjednici općinskog vijeća Ključ usvojena je odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine Ključ za ovu godinu, kojem je budžet povećan za oko 700.000 maraka u odnosu na prvobitno planirani iznos. U Bosanskoj Krupi tokom ove sedmice održava se naučni skup biolozi, ekolozi, speleolozi, istraživači, univerzitetski profesori, njihovi studenti iz cijele Europe pokriču izuzetno ozbiljno istraživanje rijeke Une i njenog biodiverziteta. 29. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac je u toku i traje do 7. juna i ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i inostranstva te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. 3. juni se širom svijeta obilježava kao svjetski dan bicikla. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2018. godine kako bi istakle jednostavnost, pristupačnost i ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljevinom. Intenzivnije padevine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južnjigozapadni. Krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje.

0: Odluka Bosne i Hercegovine te da ovo znači više od pristupa jedinstvenom tržištu. Na tematskoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj se razmatrao nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu, prijedlog nije dobio potrebnu podršku za usvajanje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović bio je suzdržan, protiv je bio Željko Komšić, a za budžet je glasala Željka Cvijanović, te prijedlog nije usvojen. Sastanak u nastavku realizacije projekta izgradnje novog doma zdravlja u Bihaću, koji je trebao biti održan u gradskoj upravi, nije održan zbog neslaganja oko sastava učesnika, što je rezultiralo novim političkim prepucavanjima između predstavnika kantonalne i gradske vlasti. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić tvrdi da pojedinim članovima njegovog tima nije bilo omogućeno prisustvo sastanku, a gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić navodi da je sastanak propao jer je premijer insistirao na prisustvu kantonalnih zastupnica umjesto da razgovore ostanu na stručnom nivou. Na održanoj 17. sjednici općinskog vijeća Ključ usvojena je odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine Ključ za ovu godinu, kojem je budžet povećan za oko 700.000 maraka u odnosu na prvobitno planirani iznos. U Bosanskoj Krupi tokom ove sedmice održava se naučni skup biolozi, ekolozi, speleolozi, istraživači, univerzitetski profesori, njihovi studenti iz cijele Europe pokriču izuzetno ozbiljno istraživanje rijeke Une i njenog biodiverziteta. 29. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac je u toku i traje do 7. juna i ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i inostranstva te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. 3. juni sa širom svijeta obilježava kao svjetski dan bicikla. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2018. godine kako bi istakle jednostavnost, pristupačnost i ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južnjigozapadni. Krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba,

0: Brigada Blakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 7 sati i 10 minuta. Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Tu me ona uvijek čeka da se vrati. Srijeda je treći dan mjeseca juna. Dobro jutro, želim vam naša programsko-tehnička ekipa. Jutro sa vama su Muhamed, Dijana i Sanela. Ako se

0: ovog jutra osjećate umorno, iscrpljeno, bezvoljno ili imate poteškoća s koncentracijom, razlog bi svakako mogla biti promjena vremena. Da, prolaz frontalnog poremećaja s pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom stvara te nepovoljne biometeorološke prilike koje posebno mogu utjecati na hronične bolesnike i svakako na meteoropate. Ali krajem dana očekuje se osvježenje i postepeno poboljšanje biometeoroloških uslova. Jutros u Bihaću 17 stepeni Celzijusa, ima i sunca, a danas će uglavnom preovladavati umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Nešto više padavina u Hercegovini, u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne i to praćeno jakim udarima vjetra. Lokalno moguća je i pojava grada, zato trebamo nekako svi biti na oprezu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Temperatura danas ide do 24 stepena, s tim da će na jugu i sjeveru istoku zemlje biti i do 28. O vremenu ćemo govoriti i nešto kasnije. U nastavku idemo poslušati kako je trenutno stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Bila je to Amra iz Bihamka, mi ćemo nastaviti dalje kada su u pitanju ostale servisne informacije koje smo dobili iz Centra za obavještavanje. Jutro su nam rekli da je elektroenergetski sistem stabilan, nije bilo prekida, vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, također bez prekida, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Ne baš lijepe vijesti stižu nam iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U posljednja 24 sata na našim cestama 4 saobraćajne nezgode, ali mnogo povrijeđenih osoba. 5 osoba je zadobilo lakše tjelesne povrede, dok su 2 osobe teško povrijeđene. U Cazinu je bila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 osobe zadobile teške tjelesne povrede. U Bihaću je bila jedna nezgoda, jedno lice je lakše povrijeđeno i Velika Kladuša 2 nezgode, 4 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Hitna služba Doma zdravlja Bihać bilježi 68 ljekarskih pregleda.

Porodilište kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać u posljednje 24 sata dva poroda na svijet su došle dvije djevojčice.

E, danas obilježavamo svjetski dan bicikla. To je odlična prilika da se podsjetimo koliko je vožnja bicikla korisna za naše zdravlje, ali i tekako i za okoliš. Bicikl je svakako jednostavno, lako dostupno i održivo prijevozno sredstvo koje doprinosi smanjenju zagađenja i naravno gužvi u saobraćaju. I zato, ako ste u mogućnosti, danas birajte dva točka i uživajte u vožnji. Noć u venama,

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj ugostiće svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Promotivna vožnja turističkog voza Bihać Bosanska Krupa Bihać planirana je za petak 5. juna u 10 sati, a polazak je sa željezničke stanice u Bihaću. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stovrela očekuje vas Bivel, jedinstven festival u Unsko-Sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacije, druženje i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena 6. i 7. juna. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti upriličeno učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomen obilježjima na ometaljki Solinama i Jezerskom. Planiran je i doček učesnika memorialnog marša, trčanja sa solila i ometaljke, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat te dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju 7. juna, kada će nakon akšam namaza u džamiji džemata dijelovi u Jezerskom biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. U Sanskom mostu će 6. juna se održati manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Program počinje malo nogometnim turnirom, nakon čega će na trgu Ljiljana biti položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralna manifestacija Galaje 92 bit će održana u popodnevnim satima uz obraćanje učesnika i gostiju te polaganje cvijeća komandantu Beći Buljubašiću i ostalim patriotama koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Manifestacija Dani otpora Galaje 92 predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost i žrtvu ljudi koji su stali u odbranu svog naroda i domovine u najtežim trenucima historije naše domovine.
2: Marketing. Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Da der tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Merkatoru.
7: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
8: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu

0: ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.
2: Marketing najboljeg radija.

Tačno je 7:45, dobro jutro, želi vam naša programsko-tehnička ekipa, trenutno u Bihaću 17 stepeni Celzijusa, sunčano je, ali ima i malo vjetra, danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom, nešto više padavina bit će u Hercegovini, u sjevernim i sjeverozapadnim.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održava se danas i sutra, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Pred članicama PIK-a naći će se nekoliko kandidata, isprofilirala su se dva, koje imaju najveće šanse da budu izabrani. Prijedlog Italije uz podršku Sjedinjenih Država je Antonio Zanardi Lendi, dok je Francuska nominovala Renea Trogesa, koji ima podršku i Velike Britanije. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Građani koji su protestovali ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu mirno su se razišli nakon što su poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti taoc svjetskih sila niti tajkunskih i lobističkih interesa. Profesor dr. Enver Halilović izjavio je da traži državu u kojoj će svaki građanin imati jednako političko pravo bez obzira na etničku pripadnost, mjesto stanovanja ili bilo koju drugu razliku. Otvorenim pismom članovima PIK-a obratio se bivši visoki predstavnik Valentin Incko, koji je između ostalog napisao da visoki predstavnik

0: sigurno nije prepreka na putu ka Evropskoj uniji, naprotiv, ako se to od njega zatraži, mogao bi čak i ubrzati put ka Evropskoj uniji. Međutim, sile destrukcije smeta prisustvo visokog predstavnika, jer on u konačnici može iskoristiti bonska ovlaštenja za rješavanje svojih trajnih blokada u državnim institucijama. Sastanak o nastavku realizacije projekta izgradnje novog doma zdravlja u Bihaću, koji je trebao biti održan jučer u gradskoj upravi, nije održan zbog neslaganja oko sastava učesnika, što je rezultiralo novim političkim prepucavanjima između predstavnika kantonalne i gradske vlasti. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić tvrdi da pojedinim članovima njegovog tima nije bilo omogućeno prisustvo sastanku, a gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić navodi da je sastanak propao jer je premijer insistirao na prisustvu kantonalnih zastupnika umjesto da razgovori ostanu na stručnom nivou. U izraelskim napadima ubijeno najmanje troje Palestinaca širom pojasa Gaze, saopštili zdravstveni zvaničnici Gaze. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su izvještaji o obustavi pregovora između Sjedinjenih i država i Irana lažni i pogrešni. Ambasadori Izraela i Libana započeli u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o deeskalaciji. Halilur Rahman, ministar vanjskih poslova Bangladeša, izabran je za predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, koje bi trebalo početi u septembru ove godine, javlja Anadolija. U Medinu, grad olakšanja radosti, stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Tokom boravka u gradu Medini predviđeno je da hadžije posjete neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Bosansko-hercegovačke hadžije u Medinu će pristizati etapno svakoga dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena u ponedjeljak i trajeće do 7. ovog mjeseca. Ove godine na koloniji učestvuju kipari iz naše države i inostranstva, profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulptura raditi od kamena bihacita. 3. juni širom svijeta obilježava se kao svjetski dan bicikla. Ovaj datum su Ujedinjeni narodi proglasili 2018. kako bi istakli jednostavnost, pristupačnost, ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu igra generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijede odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Kanade. U drugom kolu će 18. juna u Los Angelesu odmeriti snage sa Švicarskom. Posljednji susret grupne faze je zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanarednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slado umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 18. do 28. podjoka Celzijuseve skale.
2: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

marketing. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis. Žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

0: bih.ba.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Sedmica nauke na Uniji održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Promotivna vožnja turističkog voza Bihać Bosanska Krupa Bihać planirana je za petak 5. juna u 10 sati, a polazak je sa željezničke stanice u Bihaću. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stovrela očekuje vas Bivel, jedinstven festival u Unsko-sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacije, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena 6. i 7. juna. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti upriličeno učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomen obilježjima na ometaljki Solinama i Jezerskom. Planiran je i doček učesnika memorialnog marša trčanja sa solila i ometaljke, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat te dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju 7. juna, kada će nakon akšam namaza u džami džemata dijelovi u Jezerskom biti proučen tevhid šehidima 511. slavne Brdske brigade. U Sanskom mostu će 6. juna se održati manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Program počinje malo nogometnim turnirom, nakon čega će na trgu Ljiljana biti položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralna manifestacija Galaje 92 bit će održana u popodnevnim satima uz obraćanje učesnika i gostiju te polaganje cvijeća komandantu Beći Buljubašiću i ostalim patriotama koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Manifestacija Dani otpora Galaje 92 predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost i žrtvu ljudi koji su stali u odbranu svog naroda i domovine u najtežim trenucima historije naše domovine.
0: Marketing.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
5: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija.

0: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Marketing najboljeg radija.

30 minuta i vrijeme je za hit jutra. A kada je hit jutra u pitanju, evo i prijedloga broj 1. Ovog jutra je Dejan Matić i Lexington, pjesma Bistra rijeka, broj 2 Ibro Bublin, Šetan djevojč, i na broju 3 Ana Bekuta i Halid Beštić i pjesma Zagrli me. Krećemo.

0: Poslušali smo prijedloge i vrijeme za vaše pozive na 037-222-679. Dakle, pozivi na fiksni broj telefona možete poslati Viber poruku na 063-793-053 ili ostaviti komentar na Facebooku. Ponovit ću još jednom, Dejan Matić i Lexington, Bistra Rijeka, Ibro Bublin i Šeitan Djevojče i Ana Bekuta i Halid Bešlić. Pjesma Zagrli me, to su prijedlozi za danas. Krećemo s vašim pozivima. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanela, poštovanje, kako smo jutro?
0: Pozdrav, Faruk, dobro, hvala, kako ste vi?
1: Mašalna, dobro, evo, oblači, spić, kiša.
0: Kostobolja, ima li kostobolje?
1: O, ima, Boga mi, znaš kako
0: da, da, kažem ja, jutro.
1: U stare dane, kad se bašta radi, kosi se trava i radi, onda bole koljena.
0: Dobro, mislio sam na promjenu vremena.
1: A to, nisam ja taj metalopata.
0: A niste, dobro.
1: Hvala Bogu da nisam.
0: Dobro.
1: Evo, pozdrav tamo kome mašem ja.
0: Kolega Muhamed.
1: Muhamed,
0: ekipa kao jučer.
1: Boga, Muhamed nam učestio nešto. Pozdrav njemu, pozdrav svima vama uposlenicima. Pozdrav cijenjom slušateljstvu, da ne nabrajam. I ja ću za treći za Anu i za Halida. Hvala vam lijepo.
0: Može, pišem, hvala lijepa. Gospođa Ismeta kaže, selam iz Danske, težak izbor, ali ako može... po glas za svaki prijedlog. Pa dobro, pisat ćemo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje je Majda, ja glasao za prvi pas razbi hoća.
0: Odlično, Majda, hvala lijepa, pišem glas. Jutrić najboljoj ekipi Unsko-Sanskog kantona od Remze, prijedlog broj 3.

0: Halo?
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kako smo?
0: Dobro, hvala, kako ste vi?
1: Dobro, dobro.
0: Ej, drago mi je.
1: Kažu da je ulica najbolje da li je biciklu voziti.
0: Da, svakako.
1: Ko mora voziti, dobro je.
0: Tako je.
1: Yes. Ovako pada vama, trojno teško ekip, najboljoj gradi je svim služati. Ja ću broj 3.
0: Broj 3, može, hvala lijepa. Halo, halo. Dobro jutro.

0: Poštovanje kolegice.
1: Oli, pozdrav. Dobrodošli, Emire.
0: I zagrljaj za tebe i za ekipu.
1: Hvala, hvala.
0: Onda znači treći prijedlog.
1: Pa dobro.
0: A jesi li ti čula ko je umro na današnji dan?
1: Ne.
0: Ili ko je? A jesi čula za Muhameda Alija?
1: Da.
0: E, mi smo se dizali, ko što ćete se vi dizati po ponoći da gledate utakmice, mi smo se dizali Alija da gledamo. Eto, da sam te nasmijao. Hajde, pozdrav svima koji se sjećaju tog. A znaš li koja je njegova uloga na kraju bila najveća?
1: Koja?
0: Odbio je da ide u rat u Vijetnam. A sada nisi čulo nikoga da je odbio da ide u rat protiv Irana. Hvala.
1: Hvala, Emire. Emir nam uvijek dođe s nekim korisnim informacijama. Hvala lijepa na javljanju. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospođa Asima.
2: Kako ste mi? Dobro, jeste mi dobro?
1: Dobro, hvala. Kako ste vi?
2: Super.
1: E, drago mi je čuti da ste dobro. Ništa vas ne boli.
2: Ništa, hvala Bogu.
1: Odlično, odlično.
2: Ovako, ja ću za drugi prijedlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, da nas budu živi, zdravi i dugo zvali. I presadan i lijep dan i pozdrav mojoj unuci.
1: Odlično, hvala lijepa. Svako dobro želim, 8 je sat i 48 minuta. Za sada najviše glasova ima prilog broj 3.

0: Biba Ljubijankić i ovo jutro je sa nama, kaže dobro jutro, broj 3.
1: Ljubav je slijepa, a lijepa poputna, ako neko zna gdje djavo
0: spa. Amira Mujagić nam je pisala i glasa za prilog broj 3.
1: Mađaju, kad polude takvi kao ja se teško vraćaju.
0: Jusuf Zirić i Fikret Ogrešević, poruka na Facebook, također glas za prilog broj 3.

za danas. Najviše glasova ovog jutra Ana Bekuta i Halid Bešlić, pjesma Zagrli me, slušamo je u nastavku. Hvala vam lijepa za javljanje. Ostanite i dalje uz program Najboljeg radija. U 9 ide novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održava se danas i sutra, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Pred članicama PIK-a naći će se nekoliko kandidata, isprofilirala su se dva koje imaju najveće šanse da budu izabrani. Prijedlog Italije uz podršku Sjedinjenih Država je Antonio Zanardi Lendi, dok je Francuska nominovala Renea Trogesa, koji ima podršku i Velike Britanije. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Građani koji su protestovali ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu mirno su se razišli nakon što su poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti taoc svjetskih sila niti tajkunskih i lobističkih interesa. Profesor dr. Enver Halilović izjavio je da traži državu u kojoj će svaki građanin imati jednako političko pravo bez obzira na etničku pripadnost, mjesto stanovanja ili bilo koju drugu razliku. Otvorenim pismom članovima PIK-a obratio se bivši visoki predstavnik Valentin Incko, koji je između ostalog napisao da visoki predstavnik sigurno nije prepreka na putu ka Evropskoj uniji, naprotiv, ako se to od njega zatraži, mogao bi čak i ubrzati put ka Evropskoj uniji. Međutim, sile destrukcije smeta prisustvo visokog predstavnika, jer on u konačnici može iskoristiti bonska ovlaštenja za rješavanje svojih trajnih blokada u državnim institucijama. Sastanak o nastavku realizacije projekta izgradnje novog doma zdravlja u Bihaću, koji je trebao biti održan jučer u gradskoj upravi, nije održan zbog neslaganja oko sastava učesnika, što je rezultiralo novim politikom.

0: političkim prepucavanjima između predstavnika kantonalne i gradske vlasti. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić tvrdi da pojedinim članovima njegovog tima nije bilo omogućeno prisustvo sastanku, a gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić navodi da je sastanak propao jer je premijer insistirao na prisustvu kantonalnih zastupnika umjesto razgovori ostanu na stručnom nivou. U izraelskim napadima ubijeno najmanje troje Palestinaca širom pojasa Gaze, saopštili zdravstveni zvaničnici Gaze. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su izvještaji o obustavi pregovora između Sjedinjenih i država i Irana lažni i pogrešni. Ambasadori Izraela i Libana započeli u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o deeskalaciji. Halilur Rahman, ministar vanjskih poslova Bangladeša, izabran je za predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, koje bi trebalo početi u septembru ove godine, javlja Anadolija. U Medinu, grad olakšanja radosti, stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija tokom boravka u gradu Medini. Predviđeno je da hadžije posete neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Bosansko-hercegovačke hadžije u Medinu će pristizati etapno svakoga dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena u ponedjeljak i trajeće do 7. ovog mjeseca. Ove godine na koloniji učestvuju kipari iz naše države i inostranstva, profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulptur raditi od kamena bihacita. 3. juni širom svijeta obilježava se kao svjetski dan bicikla. Ovaj datum su Ujedinjeni narodi proglasili 2018. kako bi istakli jednostavnost, pristupačnost, ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu igra generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijede odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Kanade. U drugom kolu će 18. juna u Los Angelesu odmeriti snage sa Švicarskom. Posljednji susret grupne faze je zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slabo umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kreteće se od 18. do 28. podjoka Celzijuseve skale.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
3: Znate li da je The Geysers u sjevernoj Kaliforniji najveći kompleks geotermalnih elektrana na svijetu? 21 elektrana smještena iznad spremnika vodene pare na području površine 78 km kvadratnih proizvodi 750 MW struje, dovoljno za potrebe grada veličine San Francisco. Znate li da 87% kućanstava na Islandu grije se koristeći se sistemom za direktno grijanje geotermalnom energijom? Znate li da geotermalni spremnici mogu doseći temperaturu od 537 stepeni Celzijusa?

Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: dobi od 4 do 5 godina. Četverogodišnje dijete prolazi kroz prilično burnu razvojnu fazu. Ono nerijetko prolazi dopuštene granice u mnogim područjima ponašanja. Naprimjer, udara rukama i nogama, baca kamenje, bježi, bezrazložno se smije, ima ispade vijesa. Na zahtjeve odraslih može reagovati prkosno i drsko. Govor ponekad šokira zbog prostata i rječnika i u svojim maštanjima dijete ove dobi često prelazi granice. Pojavljuju se izmišljeni prijatelji, izmišljaju se nevjerovatne priče. Dijete često istinski vjeruje u ono što je njegova mašta stvorila. Potreba za samostalnošću i neovisnošću koja se pokazala kao prkos postepeno opada i pojavljuje se u novom obliku kao potreba za preuzimanjem inicijative. Jača unutrašnja motivacija. Uz manju pomoć odraslog dovršava započeto. Primjerice, ako započne graditi dvorac, to će na kraju i biti dvorac. U ovoj dobi dijete često postavlja pitanja, pokazuje svoja znanja i iskustva verbalno. Jača želja za realnošću. Primjerice, djeca ove dobi često postavljaju pitanja o stvarima i pojavama koje ih okružuju. Vidljiva je bolja kontrola i usavršavanje mnogih vještina. Dijete bolje podnosi frustracije, bolje crta, te pokazuje prvi interes za slova i brojke. S oko 5 godina učvršćuje se spolni identitet. Djevojčice znaju da su žensko, a dječaci da su muško. Ovo je često doba ubrzanog intelektualnog razvoja.
1: Slušajte Radio USK.

0: Pa i neka negdje ideš na more ili na vikendicu.
1: Izluči kad idemo negdje sa autobusom i kad ponesemo hranu.
2: To je kad vediš negdje gdje trebaš da svetiš.
3: Izlet je samo kad se negdje ide, samo negdje u sobu.
4: Da ideš u šetnu.
5: Gdje si ti išla na izlet?
4: Na sladoled.
6: Izlet je zaoški.
5: Jesi ti nekad negdje išao na izlet?
6: Jesam.
5: Gdje si ti to putovao?
6: Putovao sam prijedar.
5: I što si vidio na tom izletu? Što si radio?
6: Vidio sam Velkuticu.
1: More.
2: Izlet. Pa negdje idemo tako, jednom sam išao na more.
5: Jesi ti nekad nekud išla na izlet?
1: Jesam.
5: Gdje si išla na izlet?
1: Daleko.
5: I što si radila na izletu?
1: Pa malo se kudala.
5: Jesi išla sa drugarima iz vrtića negdje na izlet?
1: Da.
5: Gdje ste vi to išli na izlet?
1: Idemo jednom na folklor ili gdje tu je jedan izlet i tu ima jedan park.
5: Jesi nekad negdje putovao na izlet?
1: Da.
5: Šta si radio na izlet? Gdje si išao?
1: Na more.
5: Jesi ti nekad išao negdje na izlet? Putovao. Gdje si išao na izlet?
4: Na more.
1: Izlet je kad se ide odmoriti sa posla ili iz vrtića, kad se ide sa mamom negdje na more i sa tatom.
2: Izlet je gdje se odmaraš.
5: Gdje si ti išla na izlet?
2: Ja sam išla na more na izlet.
5: I šta si radila na tom izletu?
2: Kupala se i pravila dvorac od pijeska. Led je snijeg, ali se prvo zamrzne sa vodom.
4: Smrzlo to.
2: Led je možda napred od križa lista.
4: Pet otopi.

kači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održava se danas i sutra, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Pred članicama PIK-a naći će se nekoliko kandidata. Isprofilirala su se dva koje imaju najveće šanse da budu izabrani. Prijedlog Italije uz podršku Sjedinjenih Država je Antonio Zanardi Lendi, dok je Francuska nominovala Renéa Trogesa, koji ima podršku Velike Britanije. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Građani koji su protestovali ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu poručili su da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila niti tajkunskih i lobističkih interesa. Otvorenim pismom članovima PIK-a obratio se bivši visoki predstavnik Valentin Incko, koji je između ostalog napisao da visoki predstavnik sigurno nije prepreka na putu ka Evropskoj uniji, naprotiv, ako se to od njega traži, mogao bi čak ubrzati put ka Evropskoj uniji. Sile destrukcije smeta prisustvo visokog predstavnika, jer on u konačnici može iskoristiti bonska ovlaštenja za rješavanje svojih trajnih blokada u državnim institucijama, smatra Incko. Sastanak o nastavku realizacije projekta izgradnje novog doma zdravlja u Bihaću, koji je trebao biti jučer održan u gradskoj upravi, nije održan zbog neslaganja oko sastava učesnika, što je rezultiralo novim političkim prepucavanjima između predstavnika kantonalne i gradske vlasti. Premijer kantona Mustafa Ružnić tvrdi da pojedinim članovima njegovog tima nije bilo omogućeno prisustvo sastanku. Gradonačelnik Bihaća Sedić navodi da je sastanak propao jer je premijer insistirao na prisustvu kantonalnih zastupnika umjesto da razgovori ostanu na stručnom nivou. Organizacija River Watch u saradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une, njenih pritoka, provodit će detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj poslužit će kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu školske 2026-27 upisat će 75 učenika. U okviru manifestacije Dani otvorenih vrata medrese školu je posjetilo preko 700 odličnih i vrlo dobrih đaka iz svih osnovnih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, što pokazuje

0: ukazuje na vrlo dobar interes za upis u ovu školu. U Medinu su stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Tokom boravka u gradu Medini predviđeno je da hadžije posjete neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Hadžije u Medinu će pristizati etapno svakoga dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna. 3. juni širom svijeta obilježava se kao svjetski dan bicikla. Datum su Ujedinjeni narodi proglasili 2018. kako bi istakli jednostavnost, pristupačnost i ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu igra generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Kanade. U drugom kolu će 18. juna u Los Angelesu odmeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juli u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 10 sati i 24 minuta. Dobar vam dan. E, ovaj put ne mogu reći kao jutro su u Bihaću sunce, ne. U Bihaću su teški, sivi oblaci i kiša. Anastazija i narandžasto upozorenje zbog jakih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Područje za koje se izdaje narandžasto upozorenje je širom Bosne i Hercegovine, a vremenski interval je danas ove srijede 3. juna. Jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u većem dijelu Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi, temperatura u Bihaću i dalje 17 stepeni Celsijusa. Danas, kao što sam rekla, već kiša, pljuskovi, grmljavina, moguća pojava grada, temperatura danas od 17 do 24 stepena, na jugu i sjeveroistoku zemlje ide sve do 28. I left behind when I leave this world. Kiša pada i saobraća se po mokrom kolovozu, stoga budite maksimalno oprezni i smanjite brzinu. Čuvajte i sebe i druge kada su radovi u pitanju na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać. I dalje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštenjem. Ukoliko trebate na neke od graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, trenutno se čeka od 10 do 30 minuta, dakle ništa strašno, malo strpljenja i prolazite. Toliko za sada kada su u pitanju servisne informacije, naravno i nešto kasnije ćemo ih proslijediti do vas. Još jednom ponavljam, 10 sati, 27 minuta i 17 stepeni u Bihaću.

0: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

10:39, idemo dalje. Jedna informacija koja stiže iz civilne zaštite grada Bihaća, naime ronioci specijaliziranog tima za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite uz podršku službe za civilnu zaštitu grada Bihaća te pripadnika njenog voda za spašavanje na vodi i pod vodom, zajedno sa ronilačkim klubom Neptun iz Bihaća, danas su kod gradske otoke u Bihaću iz rijeke Une izvadili jedan broj minsko-eksplozivnih sredstava, naravno koji su zaostali iz posljednjeg, ali i iz Drugog svjetskog rata, koja će na propisan način biti uništena na poligonu za uništavanje NUS-a na Grabežu, a s ciljem očuvanja sigurnosti ovdašnjih građana. I upravo iz tog razloga iz civilne zaštite grada Bihaća apeliraju na građane da u slučaju pronalaska NUS-a zaostalog iz ratnih dešavanja isti ne diraju, ako su u mogućnosti da ga obilježe, te da obavijeste nadležne organe, prije svega policiju na broj 122, zatim službu civilne zaštite grada Bihaća broj 121, ili imamo i dva fiksna broja, to je 226-134 i 223-266, i naravno oni će to neeksplodirano ubojno sredstvo na propisan i siguran način ukloniti i uništiti.

0: Marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

Naravno, svi smo spremni već za podršku, za navijanje, a fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 9 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu, a o podršci koja očekuje Zmajeve s tribina reportažu je napravio i ugledni New York Times. U tekstu navode kako je plasman Zmajeva impresivno dostignuće, jer se zapravo radi, kako oni navode, o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. No, New York Times je posebno impresioniran onim što vide i osjete van terena, a što se tiče naše reprezentacije, njenim vatrenim navijačima koji će i ovaj put u velikom broju biti u Zmajeve. Većina ljudi u Americi ne poznaje Bosnu, objašnjava to navijačica reprezentacije Bosne i Hercegovine Amila Cirčo, koja radi u jednoj turističkoj agenciji, i ona kaže: toliko smo emotivni zbog naše historije, našeg identiteta, pokušavamo se definirati. Ne podržavate Bosnu jer je to lako ili jer je uspješna, podržavate je jer je vaša. Autor teksta navodi da samo u Americi ima oko 350.000 Bosanaca i Hercegovaca, a da je jedan od njih i Esmir Bajraktarević. Za kraj, New York Times objašnjava da zbog političkog ustroja zemlje mnogi državljani Bosne i Hercegovine ne navijaju za nju, već za susjedne Srbiju i Hrvatsku. I na samom kraju kažu: što god Bosna postigne na terenu ovog ljeta, njena baza navijača će donijeti boju, buku i atmosferu. Iznad nas će nebo gorjeti.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održava se danas i sutra, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Pred članicama PIK-a naći će se nekoliko kandidata. Isprofilirala su se dva koje imaju najveće šanse da budu izabrani. Prijedlog Italije uz podršku Sjedinjenih Država je Antonio Zanardi Lendi, dok je Francuska nominovala Renéa Trogesa, koji ima podršku Velike Britanije. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Građani koji su protestovali ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu poručili su da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila niti tajkunskih i lobističkih interesa. Otvorenim pismom članovima PIK-a obratio se bivši visoki predstavnik Valentin Incko, koji je između ostalog napisao da visoki predstavnik sigurno nije prepreka na putu ka Evropskoj uniji, naprotiv, ako se to od njega traži, mogao bi čak ubrzati put ka Evropskoj uniji. Sile destrukcije smeta prisustvo visokog predstavnika, jer on u konačnici može iskoristiti bonska ovlaštenja za rješavanje svojih trajnih blokada u državnim institucijama, smatra Incko. Sastanak o nastavku realizacije projekta izgradnje novog doma zdravlja u Bihaću, koji je trebao biti jučer održan u gradskoj upravi, nije održan zbog neslaganja oko sastava učesnika, što je rezultiralo novim političkim prepucavanjima između predstavnika kantonalne i gradske vlasti. Premijer kantona Mustafa Ružnić tvrdi da pojedinim članovima njegovog tima nije bilo omogućeno prisustvo sastanku. Gradonačelnik Bihaća Sedić navodi da je sastanak propao, jer je premijer insistirao na prisustvu kantonalnih zastupnika umjesto da razgovori ostanu na stručnom nivou. Organizacija River Watch u saradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj poslužit će kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu školske 2026-27. upisat će 75 učenika. U okviru manifestacije Dani otvorenih vrata medrese školu je posjetilo preko 700 odličnih i vrlo dobrih đaka iz svih osnovnih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, što pokazuje na vrlo dobar interes za upis u ovu školu. U Medinu su stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Tokom boravka u gradu Medini predviđeno je da hadžije posjete neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Hadžije u Medinu će pristizati etapno svakoga dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna. 3. juni širom svijeta obilježava se kao svjetski dan bicikla. Datum su Ujedinjeni narodi proglasili 2018. kako bi istakli jednostavnost, pristupačnost i ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva.

0: prvenstva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu igra generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Kanade. U drugom kolu će 18. juna u Los Angelesu odmeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juli u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slabo umjeren, južni i jugozapadni, krajem dana uz kretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
5: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

stavilo je na javni uvid dopunjenu studiju uticaja na okoliš za dionicu brze ceste Ćoralići, odnosno Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske. Riječ je o dionici dugoj 27,7 km koja predstavlja dio planirane brze ceste Bihać-Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske, koja je ukupne dužine gotovo 46 km. A objavljivanje ove studije dolazi nakon što je ranije završen idejni projekat kompletne trase, dok je za prvu dionicu od Bihaća do Cazina, dugu 17,9 km, već pokrenuta procedura izdavanja urbanističke saglasnosti i priprema za eksproprijaciju zemljišta, zbog čega se očekuje da upravo taj dio prvi uđe u fazu realizacije. Planirani vremenski okvir izvođenja radova na dionici od Cazina do granice s Hrvatskom predviđen je u periodu od 2028. pa sve do 2031. Drugim riječima, ako se radovi budu odvijali prema planiranoj dinamici, kompletna brza cesta od Bihaća do granice s Hrvatskom mogla bi biti završena upravo do 2031.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Ljub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

0: snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Marketing najboljeg radija.

Dobrodošli u Puls dana radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održava se danas i sutra, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Prema članicama PIK-a naći će se nekoliko kandidata, a isprofilirala su se dva koja imaju najveće šanse da budu izabrani. Prijedlog Italije uz podršku Sjedinjenih Država je Antonio Zanardi Lendi, dok je Francuska nominovala Renea Trogesa, koja ima podršku i Velike Britanije. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Građani koji su protestovali jučer ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu poručili su da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila niti tajkunskih i lobističkih interesa. Otvorenim pismom članovima PIK-a obratio se bivši visoki predstavnik Valentin Insko, koji je između ostalog napisao da visoki predstavnik sigurno nije prepreka na putu ka Evropskoj uniji, naprotiv, ako se to od njega traži, mogao bi čak i ubrzati put ka Evropskoj uniji. Međutim, sile destrukcije smeta prisustvo visokog predstavnika, jer on u konačnici može iskoristiti bonska ovlaštenja za rješavanje svojih trajnih blokada u državnim institucijama. Puls dana. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će biti klanjena u memorialnom centru Srebrenica Potočar 11. jula. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za FEN-u da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Napomenula je da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 8 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i posmrtni ostaci 38 žrtava koje su identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. U Bosni i Hercegovini se traga za još oko 7573 osobe, od čega značajan broj čine žrtve genocida u Srebrenici. Više od 20 parlamentaraca iz 13 zemalja u Vijeću Europe podržalo je pokretanje procesa istrage, izrade izvještaja i rezolucije parlamentarne skupštine ovoga tijela o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo safari. Kako je navedeno prema dosadašnjim istragama i javno dostupnim informacijama, u ovom slučaju tokom opsade Sarajeva učestvovali su i državljani pojedinih zemalja članica Vijeća Europe, zbog čega pitanje ima jasnu međunarodnu dimenziju i zahtjeva saradnju institucija više država. Pokretanjem ove inicijative Parlamentarna skupština Vijeća Europe dobija priliku da doprinese rasvjetljavanju činjenica, jačanju međunarodne pravosudne saradnje i osiguravanju odgovornosti za zločine koji ne smiju ostati izvan domašaja pravde, bez obzira na protok vremena ili državljanstvo počinilaca, navodi se u saopštenju. Kvalifikovani zahtjev će biti razmatran na sjednicama političkog, zatim pravnog komiteta, a izvjestilac Vijeća Europe o ovim krivičnim djelima bi trebao biti imenovan u septembru ove godine u Strasburu. Memorialni centar Sarajevo najavio je centralni događaj manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2026 od dana nezavisnosti do dana državnosti, svečanu akademiju koja će biti održana večeras od 20:30 u amfiteatru Memorialnog centra Sarajevo na Kovačima. Svečana akademija, kao završni i centralni sadržaj ovogodišnjeg programa, okupit će građane, ratne veterane, porodice šehida, predstavnike institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine, kao i goste iz političkog i društvenog života te druge zvanice iz zemlje i inostranstva. Akademiji će prethoditi svečani defile Mladi na putu života, koji simbolizuje

0: o međunarodni aerodrom u toj zemlji, pri čemu je više ljudi povrijeđeno. Ambasadori Izraela i Libana započeli su u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o deeskalaciji. Ukrajinski dronovi napali su vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu, na kome će, kako se očekuje u petak, govoriti Vladimir Putin. Nekoliko osoba je povrijeđeno. Khalilur Rahman, ministar vanjskih poslova Bangladeša, izabran je za predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje bi trebalo početi u septembru ove godine, javlja Anadolija. Puls
1: dana. Kratko domaćim aktualnostima, 3. juni širom svijeta obilježava se kao svjetski dan bicikla. Datum su Ujedinjene narodi proglasili 2018. godine kako bi istakli jednostavnost, pristupačnost, ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. I na kraju informacije da su u Medinu stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Tokom boravka predviđeno da hadžije posjeti neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Hadžije će u Medinu pristizati etapno svakoga dana. Posljednji dolazak očekuje se 5. juna. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona uz upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, koji je izdao narandžasto upozorenje zbog jačih lokalnih pljuskova koje će pratiti grmljavina, jaki udari vjetra, a zbog toga je moguća pojava urbanih poplava jer će lokalno biti intenzivni pljuskovi s količinom padavina od 20 do 30 litara po metru kvadratnom u periodu od 3 sata, cijenjeni slušalci. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u našoj državi vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja po uglavnom mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni. Marketing.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih optira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.
1: Slušate radio Usko-Sanskog kantona.
2: Radio Unsur San.

0: partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
2: Radio Sehar.
1: Obrazovni program Radija
2: Unsusanskog. Jest.
1: Radio Prizma.
2: Udara.
1: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
3: Mali radio.
1: Velika sadrša, posljedna grupa, stadion i dužin, 105,1 MHz.
4: Vi slušate.
1: Pol-top.
2: Ovo je radio Unsusanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: slušate radio Usko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite WC školjka odvodu podili zid 69,90 km, tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km, bojler Tesi 50 litara 192 marke, niskomontažni vodokotlić 31,50, reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika,

0: slike, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: narednih 5 godina, a u njegovu provedbu planira se uložiti 1 000 000 maraka. U vijećnice opštine Velika Kladuša potpisani su ugovori s predstavnicima neformalnih grupa koje su u proteklom periodu ispunile uslove definisane javnim pozivom, čime su stekle pravo na podršku za realizaciju 2 društveno korisna projekta. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 6 200 maraka. Fondacija Mozaik i opština Velika Kladuša u realizaciji učestvuju sa po 2 000, dok preostali dio sredstava osiguravaju učesnici projekta. Organizacija River Watch u saradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila je veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uniji i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Casino školske 2026-27 upisat će 75 učenika. U okviru manifestacije Dani otvorenih vrata medrese školu je posjetilo preko 700 odličnih i vrlo dobrih đaka iz svih osnovnih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, što pokazuje vrlo dobar interes za upis u ovu školu. U Medinu su stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Tokom boravka u gradu Medini predviđeno je da hadžije posjete neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Bosansko-hercegovačke hadžije u Medinu će pristizati etapno svakog dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna. 3. juni se širom svijeta obilježava kao svjetski dan bicikla. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2018. godine kako bi istakle jednostavnost, pristupačnost i ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. Toliko u vijestima SVD servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno moguće je pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25 stepeni, na jugu i sjeveru istoku do 28.
2: Marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji

0: tenkih shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od dvije marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji šorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Što bi rekao Hadžibek, svo to iskustvo i mudrost koje si godinama sticao, možeš objesiti mačku o rep, ako nisi sačuvao bar malo djeteta u sebi i onu mladalačku naivnost i moć da se raduješ ljudima i danima koji su pred tobom. Godine ti odnesu mladost i zdravlje, a donesu iskustvo, mudrost i moć da predvidiš sa koje ćeš strane, od koga i kako biti povrijeđen, pa možeš izbjeći bol i razočarenje koje više ne bi mogao podnijeti. A svo to iskustvo i mudrost koji se godinama sticao, možeš objesiti mačku o rep, ako nisi sačuvao bar malo djeteta u sebi i onu mladalačku naivnost i moć da se raduješ ljudima i danima koji su pred tobom.

Slušate najbolji radio. Oh,

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširniji pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održava se danas i sutra, 3. i 4. juna, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u BiH. Pred članicama PIK-a naće se nekoliko kandidata, a isprofilirala su se dva koja imaju najveće šanse da budu izabrani. Prijedlog Italije uz podršku Sjedinjenih Američkih Država je Antonio Zanardi Lendi, dok je Francuska nominovala Renata Ogasa, koji je imao podršku i Velike Britanije. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Građani koji su protestirali ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu poručili su da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila, niti tajkunskih i lobističkih interesa. Profesor dr. Enver Halilović izjavio da traže državu u kojoj će svaki građanin imati jednako političko pravo, bez obzira na etničku pripadnost, mjesta stanovanja ili bilo koju drugu razliku. Dodao je da od OHR-a, međunarodne zajednice i domaćih političkih aktera traže da sa BiH skinu luđačku košulju i omoguće pravedno uređenje i razvoj zemlje. Otvorenim pismom članicama PIK-a obratio se bivši visoki predstavnik Valentin Inzko, koji je između ostalog napisao da visoki predstavnik sigurno nije prepreka na putu ka Evropskoj uniji.

0: Antonio Costa izjavio je u Skoplju da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje jedini uvjet za formalni početak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije s Europskom unijom. NATO-a dvosedmična pomorska vježba na Baltičkom moru Baltops počela je u srijedu u Poljskoj ruci Gdini, a u njoj sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6.000 pripadnika vojnih snaga, objavila je danas njemačka mornarica. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je niz novih tvrdnji o situaciji na Bliskom istoku, poručivši da se Iran već saglasio da neće posjedovati nuklearnog oružja, te da su u toku razgovori u koji je uključen i iranski vrhovni vođa. Govoreći o pregovorima s Teheranom, Trump je rekao da je postignut važan pomak kada je riječ o iranskom nuklearnom programu. Jedna je osoba poginula, a nekoliko drugih povređeno u najnovijem iranskom napadu dronom na aerodromu u glavnom gradu Kuvajta, saopštila su danas Ministarstvo vanjskih poslova i odbrane Kuvajta. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 3. juni sa širom svijeta obilježava kao svjetski dan bicikla. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2018. godine kako bi istakle jednostavnost, pristupačnost i ekološke prednosti bicikla kao održivog prevoznog sredstva. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostroža otvorena je u ponedeljak i trajeće do 7. juna. I ove godine na koloniji učestvuje ekipar iz BiH i inostranstva, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. U drugom kolu Bosna i Hercegovina će 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u svijetu protiv reprezentacije Katara. Upozorenje. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu zbog jačih lokalnih pljuskova praćenih grbljavinom i jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Tokom naredna 24 sata očekuju se povremeno obilnije padavine. Lokalno su mogući intenzivni pljuskovi s količinom padavina od 20 do 30 litara po metru kvadratnom u periodu od 3 sata. Zbog toga je moguća pojava urbanih poplava. Pratili ste opširni pregled vijesti radija UNESCO Sanca Kantona. Cijenjeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Speaker je bio Almir Šehić. Vijesti u radio Dževan Ponjević. Urednik informativnog programa radija UNESCO Sanca Kantona Dijana Begović. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra, lokalno je moguće i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24. Na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
1: Ovo zbog svega nam srce jače lupa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konija i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061 933

0: 916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ime koje traje 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene...
7: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unesko Sanca Kantona. U popodnevnim satima dogodila se saobraćajna nesreća u Bihaću gdje je jedno putničko vozilo sletjelo u jarak na bedemu. Trenutno se vrši izvlačenje unesrećenog. Na mjestu nesreće nalaze se vozila hitne pomoći, vatrogasci, ronioci i policija. Potvrdila nam je portparolka uprave policije MUP-a Unesko Sanca Kantona Azra Malkić. Više informacija u narednim informativnim emisijama. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počeo je zasjedanje u Sarajevu koje će trajati danas i sutra. Jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u BiH, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada nakon otklanjanja nedostataka ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Više od 20 parlamentaraca iz 13 zemalja u Vijeću Europe podržalo je pokretanje procesa istrage, izrade izvještaja i rezolucije parlamentarne skupštine ovog tijela o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo Safari. Mali obrti itekako su potrebni u svakoj lokalnoj zajednici, nude usluge, proizvode koje građani trebaju i traže. Uz to njihovi vlasnici kreiraju sebi radna mjesta i pokušavaju opstati i kada su teška vremena. Nedavno održani prvi sajam obrta u Bihaću uz prezentaciju onog što rade bio je prilika da obrtnici razgovaraju s građanima i pokažu koliko je njihov posao zahtjevan. Mladi ljudi često donose rješenje za stare probleme, a upravo jedna takva ideja nastala je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Kao svoj diplomski rad, Minela Prošić razvila je web aplikaciju Kapinade, čiji je cilj unaprijediti komunikaciju između službe za transfuziju, Crvenog križa i dobrovoljnih darivalaca krvi. Ideja je nastala iz potrebe da informacije o akcijama darivanja krvi i hitnim slučajima što brže stignu do onih koji mogu pomoći. Grupa naučnika i novinara iz više evropskih zemalja koja u okviru sedmice nauke

0: skulpture raditi od kamena bihacita. Iz sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna, dakle, igrati utakmicu protiv Kanade.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša moguće u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar sutra slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26. Na jugu zemlje sutra do 29 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kg plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
3: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja.

0: marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30

0: 10 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost!
1: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog Sanca kantona. U popodnevnim satima dogodila se saobraćajna nesreća u Bihaću, gdje je jedno putničko vozilo sletjelo u jarak na bedemu. Trenutno se vrši izvlačenje unesrećenog. Na mjestu nesreće nalaze se vozila hitne pomoći, vatrogasci, ronioci i policija, potvrdila nam je portparolka uprave policije MUP-a Unijskog Sanca kantona Azra Malkić. Više informacija u narednim informativnim emisijama. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počeo je zasjedanje u Sarajevu, koje će trajati danas i sutra. Jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u BiH, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada, nakon otklanjanja nedostataka, ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Više od 20 parlamentaraca iz 13 zemalja u Vijeću Europe podržalo je pokretanje procesa istrage, izrade izvještaja i rezolucije parlamentarne skupštine ovog tijela o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo Safari. Mali obrti itekako su potrebni u svakoj lokalnoj zajednici, nude usluge, proizvode koje građani trebaju i traže. Uz to njihovi vlasnici kreiraju sebi radna mjesta i pokušavaju opstati i kada su teška vremena. Nedavno održani prvi sajam obrta u Bihaću, uz prezentaciju onog što rade, bio je prilika da obrtnici razgovaraju s građanima i pokažu koliko je njihov posao zahtjevan. Mladi ljudi često donose rješenje za stare probleme, a upravo jedna takva ideja nastala je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Kao svoj diplomski rad, Minela Prošić razvila je web aplikaciju Kapinade, čiji je cilj unaprijediti komunikaciju između službe za transfuziju Crvenog križa i dobrovoljnih darivalaca krvi. Ideja je nastala iz potrebe da informacije o akcijama darivanja krvi i hitnim slučajima što brže stignu do onih koji mogu pomoći. Grupa naučnika i novinara iz više evropskih zemalja, koja u okviru sedmice nauke boravi u Unu Sanca kantonu, istražujući rijeku Unu i njen biodiverzitet, razgovarala je danas u Bihaću s gradonačelnikom Elvedinom Sedićem o izazovima zaštite ove rijeke i o mogućnostima unapređenja mehanizma njenog očuvanja. Danas je održana redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. Na obiman drevni red sa više od 16 tačaka dodane su još 3. Dvije od njih su značaje za dalje napredovanje svih fakulteta u sklopu univerziteta. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena je u ponedjeljak i trajeće do 7. juna. I ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesori i studenti Akademije likovne umjetnosti Sarajevo, koji

i će skulpture raditi od kamena bihacita. Iz sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna, dakle, igrati utakmicu protiv Kanade.

0: 400 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji šorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od dvije marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.

0: Marketing najboljeg radija.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

0: tona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ste najbolji radio.
1: Vreme je za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
4: Gde dir tu teglu ovamo?
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu. Može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Merkatoru.
8: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
9: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
11: O žene...
12: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U bihećkom naselju Bedem danas je došlo do teške saobraćajne nesreće. Nesreća se dogodila nakon što je putnički automobil iz za sada neutvrđenih razloga sletio u jarak pored ceste. Na mjesto događaja odmah su upućene policijske patrole, ekipe hitne pomoći i druge nadležne službe. Istraga o ovoj nesreći je još u toku. Više informacija u narednim informativnim emisijama. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počeo je dvodnevno zasjedanje u Sarajevu, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada nakon otklanjanja nedostataka ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona održava se sutra u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za 2025. godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća radio televizija Unsko-Sanskog kantona, društvo ograničene odgovornosti Bihać za 2026. godinu. Mali obrti itekako su potrebni u svakoj lokalnoj zajednici. Nude usluge i proizvode koje građani trebaju i traže. Uz to njihovi vlasnici kreiraju sebi radna mjesta i pokušavaju opstati i kad su teška vremena. Nedavno održan je prvi sajam obrta u Bihaću uz prezentaciju onog što rade, bila je prilika da obrtnici razgovaraju s građanima i pokažu koliko je njihov posao zahtjevan. Mladi ljudi često donose nova rješenja za stare probleme, a upravo jedna takva ideja nastala je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Kao svoj diplomski rad, Minela Prošić razvila je web aplikaciju Kapi Nade, čiji je cilj unaprijediti komunikaciju između službe za transfuziju, Crvenog križa i dobrovoljnih darivalaca krvi. Ideja je nastala iz potrebe da informacije o akcijama darivanja krvi i hitnim slučajevima što brže stignu do onih koji mogu pomoći. Grupa naučnika i novinara iz više evropskih zemalja koja u okviru sedmice nauke boravi u Unsko-Sanskom kantonu, istražujući rijeku Unu i njen biodiverzitet, razgovarala je u Bihaću s gradonačelnikom Elvedinom Sedićem o izazovima zaštite ove rijeke i mogućnostima unapređenja mehanizama njenog očuvanja. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožas otvorena je u ponedeljak i trajeće do 7. juna. I ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine, inostranstva te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar sutra slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna sutra od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.

0: Vrijeme je za reklame. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Vijeće za provedbu mira danas i sutra zasjeda u Sarajevu. Ključna tema izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. O aktuelnim političkim izazovima, razvojnim projektima, stanju javnih financija kao i odgovorima na aktuelne afere i problematiku izgradnje nove zgrade Bihaćkog doma zdravlja razgovaramo sa premijerom Unsko-sanskog kantona.
1: Obećano na zadnjem sastanku u Skupštini, kada smo dobili tu presudu suda vezanu za apoteku, da će nam se izdati građevinska dozvola, da se građevinska dozvola izda.
0: Prvi sajam obrta u Bihaću pokazao značaj malih obrta za lokalnu zajednicu.
2: Bilo je jako teško, ali dosta ljubavi, vjerovanje u ono što imate ideju da to realizujete.
0: Zasjedao Senat Univerziteta u Bihaću.
3: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Danas u poslijepodnevnim satima u ulici Bedem u Bihaću dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na mjestu događaja intervenisali su pripadnici policije, vatrogasci i druge nadležne službe, a uviđaj je obavljen pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Više informacija donosimo u izjavi Azre Malkić, portparolke Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
4: Dana 3.6.2026. godine u 14.40 sati u ulici Bedem dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo. Tom prilikom došlo je do slijetanja putničkog motornog vozila u kanal na navedenoj lokaciji. Jedno lice je smrtno stradalo. O navedenom događaju obaviješteno kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, pod čijim nadzorom su provedene uviđajne radnje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.
3: U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je počelo zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, koje će u prvoj fazi biti usmjereno na ekonomska i sigurnosna pitanja u zemlji. U Sarajevu su se okupile delegacije 9 država članica ovog tijela, a tokom dana planirana su obraćanja guvernerke Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmine Selimović te direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almira Badnjevića. Prvi dan zasjedanja bit će posvećen analizi stanja BH ekonomije i finansijske stabilnosti, kao i razmatranju izvještaja relevantnih međunarodnih organizacija o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Jedna od ključnih tema ovogodišnjeg sastanka je i izbor novog visokog predstavnika koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, iako će se konkretne rasprave o njegovom mogućem nasljedniku voditi tek sutra, tokom drugog dana zasjedanja. Očekuje se da odluka o novom visokom predstavniku neće biti donesena tokom ovog dvodnevnog sastanka, ukoliko države članice ne postignu međusobni dogovor o imenovanju. A uoči zasjedanja bivši

0: uklanjanja posljednje linije odbrane od politika čiji je krajnji cilj secesija Republike Srpske i dezintegracija države. U pismu se podvlači da bi ukidanje Dejtonskog okvira i popuštanje secesionističkim projektima moglo uvući zemlju u izuzetnu nestabilnost, pa čak i u novi ratni sukob. Insko na kraju apeluje na članice PIK-a da ne izlažu Bosnu i Hercegovinu nepotrebnom riziku i da zadrže bonske ovlasti, jer bi njihovo prerano ukidanje poslalo opasnu poruku da su ratni zločini i nasilje na kraju trijumfovali.
1: A dok se na državnom nivou vode rasprave o političkoj stabilnosti i budućem pravcu zemlje, u Unsko-sanskom kantonu fokus je na svakodnevnim izazovima građana i razvojnim projektima, o najvažnijim političkim, infrastrukturnim i društvenim pitanjima koja trenutno oblikuju budućnost krajine. Razgovaramo u ovosedmičnom izdanju emisije TV Intervju. Gost emisije je premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Govorimo o radu vlade Unsko-sanskog kantona, stanju javnih financija, ulaganjima u infrastrukturu i planovima za naredni period. Svakako smo se dotaknuli i aktuelnih afera kao i projekta izgradnje nove zgrade Bihaćkog doma zdravlja.
2: Prvo što smo organizirali jedan širi sastanak, to je ovaj sastanak kojeg sam pomenuo u skupštinskoj sali, gdje smo bili svi mi prisutni, doista svi, i gdje je bilo mjesta za svakog, kud dalje kada je u pitanju dom zdravlja, njegove izgradnje. I tada je jasno kazato, od stručnih lica organa uprave grada Bihaća, samo da se završi zvanično presuda oko apoteke, dajte da dođete do te presude. Kako ta presuda kaže, odmah poslije toga izdajemo građevinsku dozvolu, možemo ići raditi. Okay.
3: To je stav gradske uprave.
2: To je stav gradske uprave. Naravno, nakon 15-20 dana se desila ta presuda, dom zdravlja je pozitivan bio po tom dijelu, prilaže se taj dio, onda se kaže, mora se dodatno dopuniti dokumentacija, idemo u novu dopunu. A ta nova dopuna je sad izvršite harmonizaciju određenih parcela, kasnije ponovo postavlja se pitanje eksproprijacije, kako je to nekad ranije izvršeno. Samo tražimo jedno, zvančno, od grada Bihaća, kako je obećano na zadnjem sastanku u Skupštini, kada smo dobili tu presudu suda vezanu za apoteku, da će nam se izdati građevinska dozvola, da se građevinska dozvola izda. Ako ne, ako nedostaje još nešto, dajte zvančno imenom i prezimenom akta i dokumenta koji nedostaje za izdavanje građevinske dozvole, napišite, dostavite domu zdravlja, ali da to bude jednom za sva vremena, a ne da se dešava dopuna na dopunu, dopuna na dopunu i mi imamo 4 godine, čekamo građevinsku dozvolu.
1: TV Intervju gledajte večeras od 20:05. A uz sve teme koje se odnose na razvoj i funkcionisanje Unsko-sanskog kantona, svakodnevnica građana i privrede donose i konkretne izazove na terenu. U prethodnih nekoliko dana zabilježene su pojačane gužve na graničnim prijelazima, pa i na graničnom prijelazu Izačić, gdje se formirala kolona teretnih vozila duga više od 1 km. Do zastoja je došlo zbog primjene novog sistema i primjene aplikacije ENS, koju su prijevoznici obavezni popunjavati prilikom izvoza robe iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Ova nova procedura usporila je protok teretnog saobraćaja i izazvala duža zadržavanja na graničnim prijelazima, što je dovelo do formiranja kolone kamiona. Više informacija o situaciji i mogućim rješenjima donosi i naša ekipa. Na terenu je Azra i Amir Nuspahić. Azra, kakva je trenutno situacija na graničnom prijelazu Izačić?
4: Irma, mogu reći da je relativno mirna, iako evo mislim da i možete vidjeti koliko kiša pada negdje neprestano, već skoro sat vremena pada i intenzitet padavina se pojačava i to negdje zaista uslovljava još težu situaciju ljudima koji su, pa mogu slobodno reći, već više dana ovdje na graničnom prijelazu Izačići čekaju neko rješenje. Ono što se evo, što je Irma rekla u uvodnom dijelu, jeste da je primjena takozvanog ENS aplikacije, odnosno neki je zovu NCTS sistem. U stvari, prema mišljenju struke, ona je trebala usloviti jednostavniji prelazak, bržu carinsku proceduru za teretna vozila, ali kako to obično biva na terenu, negdje kad se uvodi nešto novo, onda se odmah na početku i pokažu sve one negativne strane i svi oni

0: izazovi. Mi, nažalost, zbog kiše i tehničkih razloga ne možemo ni prići nešto bliže graničnom prijelazu, ali niti prikazati kolonu kamiona, ali ono što mogu reći sigurno prema slobodnoj proceni jeste da se ta kolona proteže na više od kilometar od samog graničnog prijelaza Izačić. Nismo uspjeli dobiti izjavu od ljudi koji se trenutno nalaze ovdje u kamionima, čisto iz razloga jer mislim da su i oni već dovoljno iznervirani i izmoreni, ali evo naša ekipa je bila danas ovdje na terenu, pa predlažem da poslušamo šta su zabilježili.
1: Jutro se od 8:50, znači tu sam u koloni. Sad pitanje još danas kad ću, hoće li uopšte i preći.
2: Veliki broj vaših kolega čeka?
1: Čekaju se, svi moraju čekati.
3: Šta mislite kad bi mogli doći, da tako kažem, na red?
1: Pa to ne znam, nisam, pošto imam vožnje, znači večeras do 10 sati. Ako uspijem preći, prešao sam, ako ne pređem, znači opet ostajem za sutradan.
4: Kolonim sam tu od 11 ujutro, a bude i gore. Evo, kolega ispred mene malo naprijed, on je od 5 ujutro. Stara primjena, nova, stara, kad uvijek sitan čovjek ne drži. Tako da, to je šta je, na ponos svima nama.
3: Ko zna koliko ćete još dugo čekati?
4: Pa ja ne vjerujem da ću preći toku danas. Tu ću se negdje zavući, pa ću onda čekati ujutro, pa preći. Ne vjerujem da ću danas tići.
5: Ovdje inače su gužve, ovdje znala, samo je brže išlo. A sad je to pogotovo, pošto je taj sistem, pa da se to uhoda. Malo je se uhodalo, čak i ide.
3: Da.
5: Od ponedjeljka je to krenulo, bilo još i gore nego što je sad. Kasno će i robe i sve. Svi oni zaju za to, ali niko to ništa. Još pogotovo vamo dosta puta bude sa Unija, sa granica, sa Schengenom, sa Unijom.
3: Da.
5: Tu i bude problema. Kad se god minja sistem, budu ovako i
3: zastoji.
0: Da, umorni, iznervirani, skoro evo već nekoliko dana na granici, ali s druge strane, odnosno svaka priča ima drugu stranu, pa i ova. Negdje struka, evropski zvaničnici i svi oni koji su radili na uspostavi ovog sistema tvrde da se za pripremu imalo dovoljno vremena. To tvrde i neki predstavnici udruženja iz Unsko-Sanskog kantona, odnosno iz naše države, koji kažu da Evropska unija čak prolongirala uvođenje ovog sistema kako bi se konkretno evo građanima Bosne i Hercegovine dala prilika da pronađu sva rješenja, da se pripreme i da lakše prelaze granicu. Poslušajmo Nedžada Mizilđić.
6: Pa znate šta, mi smo izvoznici i prevoznici upoznati ovome već prije godine i pol dana. Udruženje poduzetnika je Vanjska trgovinska komora i Unija poslodavaca federacije obavještavala svi u nas da će se to desiti, da će se desiti primjena ASC 2 sistema sa 1.6. Naše kompanije su se oglušile dobrim dijelom o tome i nisu se pripremile na vrijeme. Naime, mi smo imali nekih možda desetak webinara gdje smo se mogli uključiti da saslušamo šta to nama treba kao izvoznicima i prevoznicima, ako vozimo svoju robu ili ako nam neko drugi vozi robu, šta će nam se desiti sa 1.6. jer je ovo trebalo da stupi na snagu sa 1.1. i Republika Hrvatska nam je prolongirala do 30. maja, odnosno 31. to je sa 1.6. i primijenili su. Naime, taj N sistem šta treba, svi smo znali i nismo se pripremili. Obavez izvoznika dakle je da sat vremena prije nego što dođe na granicu roba mora se najaviti, uraditi se ta skraćena takozvana ENS deklaracija. Tu deklaraciju može raditi ili neko špediter s druge strane, ukoliko se potpiše sa njim ugovor, ili imamo druge dvije mogućnosti. Firma koja je određena, radi slovenska jedna kompanija koja se nama ponudila za BiH i dobila je saglasnost od Evropske unije da ona vrši usluge te prevoznicima, i jedna firma iz Republike Srpske, iz također firma Lanako i firma Trinet. I mi smo iz žene poslodavaca svim zainteresiranim stranama poslali cijene i usluge tog koštanja, šta ide i kako ide i šta treba sve da se pripremi da bi se skratile ova čekanja i ove gužve. No, međutim, na svim tim savjetovanjima i rečeno je da će se na početku i kada tek se bude primjenjivao ASC sistem, da će biti gužvi dok se malo ne uhoda taj rad i od strane Republike Hrvatske.

0: Hrvatske, odnosno druge zemlje koja je sad to primjenjuje, i Grčka primjenjuje, Bugarska, sve zemlje koje su u članstvu EU, za sve druge zemlje. Znači da će to trajati možda 15-20 dana dok se svi ne naučimo šta i kako trebamo raditi.
1: I da, tih 15-20 dana sigurno će biti potrebno kako bi se ušlo i uhodalo, uslovno rečeno, u sistem, ali šta će donijeti to konkretno ovdje na granicama, pogotovo u područjima kao što je Bihać, odnosno Velika Kladuša, blizina grada, blizina gradske zone, uvijek ima benefite života uz granični prijelaz, ali ovo je definitivno jedan od onih loših strana, jer ovakve gužve dolaze i u vrijeme primjene EES sistema, koji sam uslovljava duge kilometarske kolone putničkih motornih vozila skoro svakog vikenda. O praznicima i ljetnoj sezoni koja nam dolazi ne trebamo ni puno pričati, jer vjerujem da će ovdje situacija biti više nego alarmantna. I mi ovdje dok stojimo i dok traje ovo uključenje, novi kamioni pristižu, tako da vjerujem da će ova slika sa graničnog prijelaza izaći će ostati ovakva dugo u noć. Mi smo pokušali dobiti i carinu Republike Hrvatske, odnosno policijske snage tamo, odnosno konkretno neko rješenje, da li ima neko neki savjet, neke službene izjave nismo uspjeli dobiti, sve se to svelo na neka štura saopćenja i negdje zaključak sviju i ovih sa hrvatske strane, odnosno Evropske unije, ali i iz naše države, naših stručnjaka, kažu da je vrijeme, strpljenje, čekanje i negdje opet oni zajednički sastanci, razgovori, dogovori koji nažalost nerijetko završe upravo suprotno od onog kako očekuju, odnosno bez nekih konkretnih zaključaka, ali evo nadati se da će u narednih nekoliko dana ipak raščistiti se ova situacija, da će i sami privrednici, odnosno sve one firme i oni koji izvoze, uspjeti pronaći model, način kako donijeti i dostaviti sve potrebne podatke kako bi se ove gužve smanjile, a na kraju i prekinule. Studio, ukoliko više nema pitanja, mi ćemo naravno i u narednim danima pratiti situaciju, pokušati donijeti sve one najbitnije informacije, a za ovo javljanje sa graničnog prijelaza Izačić toliko od mene i kolege Amire Nuspahića.
2: Azra, hvala ti lijepa na ovom javljanju i uključenju u Dnevnik. A uz aktuelne izazove u odvijanju saobraćaja na graničnim prijelazima, jednako je važna i priča o onima koji svakodnevno grade lokalnu ekonomiju, i to kroz male obrte. Naime, mali obrti imaju izuzetno važnu ulogu u svakoj lokalnoj zajednici, jer nude proizvode i usluge koje građani svakodnevno koriste, istovremeno stvarajući radna mjesta i osiguravajući egzistenciju svojim vlasnicima i njihovim porodicama. Uprkos izazovima i teškim ekonomskim okolnostima, obrtnici svojim radom i upornošću doprinose razvoju zajednice. Nedavno održani prvi sajam obrta u Bihaću bio je prilika da predstave svoj rad i usluge, ali i da pokažu koliko je to njihov posao zahtjevan, te koliko truda stoji iza svakog uspješnog obrta. Sajam je potvrdio značaj podrške lokalnim obrtnicima, čiji rad ima važnu ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju zajednice. Priču donosi Rasima Henić.
3: Fatima Gerzić iz Bosanske Krupe, vlasnica je biljne apoteke koja kao registrirani obrt posluje već 20 godina. Nije bilo lako tokom tog perioda, ali uz podršku kupaca danas je riječ o prepoznatljivom brendu s nizom različitih proizvoda.
4: Bilo je jako teško, ali dosta ljubavi, vjerovanju u ono što imate ideju da to realizujete, susretljivost sugrađana i kupaca i zaista jedna velika podrška od mojih kupaca. Tu zahvaljujem se svima što sam izdržala 20 teških godina u poljoprivredi.
3: Bavljenje ovim poslom posljednjih godina sve je teže, jer zbog klimatskih promjena sami uzgoj potrebnog ljekovitog bilja sve je zahtjevniji. Ipak, kupci su sve svjesni i aktivno žele domaće proizvode, ističe i Almedin Džafica iz Bihaća. On se posljednjih godina bavi preradom mesa i proizvodnjom autohtonog krajiškog sučuka.
5: Mi što uspijemo, znači proizvesti, što uspijemo napraviti, a to su neke jako, tako reći, male količine. Prodaje što se tiče, jako brzo rasprodamo, znači svoje proizvode, ali kvalitet ipak pokazuje, znači ono što se kaže.
6: Da li je ovo obrt od kojeg vi možete živjeti?
5: Jeste. Ovo je trenutno obrt, znači

0: znači ovo mi je osnovno zanimanje sad trenutno, trudim se, radim, nije nešto, Bog zna da se sad nešto ono, ali se može živjeti solidno, lijepo.
1: Vlastiti posao nasuprot odlaska u Evropsku uniju bio je izbor mladog kovača Mustafe Čatakovića. Od nekad čestog zanimanja ovaj zanat danas je rijetkost. Zahvaljujući društvenim mrežama, ovaj mladi čovjek jako ga je unaprijedio.
2: Počela je kao hobi iz moje ljubavi prema noževima i oštricama. Ja sam to izrađivao sam sebi i pokazalo se interesovanje od drugih ljudi, pošto sam objavljivao na društvene mreže, i tako je prije 5 godina to započelo. I hvala Bogu proširilo se, tako da sad moji radova ima od engleske do turske. Znači. Ja sam zadovoljen poslom, ide dobro, mada ima teški trenutaka, znači kako nekad u mjeseci ima posla, nekad nema i tako jednostavno. Ali sve u svemu posao ide.
1: U Unsko-sanskom kantonu je oko 4300 aktivnih obrta. Najviše ih je u Bihaću, oko 650, u kojima je zaposleno 1300 osoba. Posljednjih godina podršku vlasnicima daje vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, i to kroz poticaje. I ove godine planirana su više milijonska sredstva kako bi se ne samo pomoglo da opstanu postojeći obrti, već da se potakne otvaranje novih.
3: A upravo kroz jačanje lokalnih zajednica i unapređenje kvaliteta života građana, važni su i projekti koji imaju za cilj jačanje socijalne zaštite i institucionalne podrške najranjivim kategorijama društva. Jačanje sistema socijalne zaštite, bolja podrška ženama i žrtvama nasilja te unapređenje saradnje institucija i organizacija civilnog društva, neki su od ciljeva projekta koji će se realizirati u Derventi. O tome šta ovaj program donosi lokalnoj zajednici, koliko je važna multisektorska saradnja i na koji način će se raditi na prevenciji nasilja, sa Igorom Žunićem, gradonačelnikom Dervente, razgovarala je Asima Sefić.
4: Lokalna zajednica Derventa odabrana je kao jedna od 10 u Bosni i Hercegovini u kojoj će se provoditi projekti u okviru šireg projekta pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog prostora socijalne zaštite. Inače, ovaj projekat financira Evropska unija, a implementira ga udruženje Žene sa UNE u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASB te u saradnji sa Agencijom ravnopravnosti spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. O ovoj temi razgovaramo sa gradonačelnikom Dervente Igorom Žunićem. Dobar vam dan. Evo, Centar za socijalni rad, njemu je dodijeljen zapravo stan na korištenje, a kroz ovaj projekat bila bi to opremljena privatna stanica za hitno zbrinjavanje žrtava nasilja. Koliko je ovaj projekat podržan?
5: Pa evo, grad Derventa je razumio potrebu da zbrinimo žene žrtve nasilja i generalno to je jedan ozbiljan problem u našoj zajednici, ne samo u Derventi, već širom Bosne i Hercegovine, i mi smo shvatili da nam je zadatak da obezbedimo jedan adekvatan prostor za početak i da možemo adekvatno da zbrinemo žene, porodice koje trpe nasilje. Ja imam dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad, sa svim udruženjima koje se bave ovom tematikom, ali i svim drugim ustanovama koji su na fonu kada je u pitanju borba protiv nasilja u porodici.
4: Grad Derventa i multisektorski tim. Šta nam možete kazati zapravo o ovom timu?
5: Pa da, zadovoljstvo mi je što smo okupili čitavu ekipu i svih institucija. Multisektorski tim radi pri udruženju žena, ali pored toga mi imamo jedan protokol o saradnji gdje su tačno definisani svi koraci kako koja institucija da reaguje kada je u pitanju nasilje nad ženama, djecom i uopšte nasilje u porodici. Taj multisektorski tim, on radi i na edukaciji, i na prevenciji, održava sastanke, i veoma je važno da od malih nogu, dakle od školskih klupa pa onda i dalje, razumijemo problem nasilja u porodici, da to nije nešto što se dešava iznenada, da je to jedan proces, i mi ćemo se baviti sa tim zajedno u saradnji sa našim multisektorskim timom.
4: Upravo zato su i važne ili saradnje s drugim institucijama.
5: Da, apsolutno, veoma je važno, jer ako nemamo koordinaciju po tom pitanju i ako u tom čitavom sistemu zakaže jedan, da kažem, šaraf, onda možemo da imamo ozbiljan problem. Ovdje prije svega govorimo o odgovornosti, o poslu, o funkcionisanju i o jednoj otvorenosti i transparentnosti kada je to u pitanju.
4: Hvala vam na izvornom vremenu za Radio Televiziju Unsko-sanskog kantona.
5: Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
4: Za Radio Televiziju Unsko-sanskog kantona razgovarali smo sa Igorom Žunićem, gradonačelnikom Dervente.
3: A uz aktivnosti koje se provode u lokalnim zajednicama, jednako važan segment predstavljaju i odluke akademske zajednice. Naime, danas je održana redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću uz već obiman dnevni red koji je sadržavao više od 16 tačaka, naknadno su uvrštene još tri. Poseban značaj imaju dvije od njih koje se odnose na daljnji razvoj i unapređenje rada svih fakulteta u sastavu univerziteta, te predstavljaju važan korak u jačanju akademskog i institucionalnog napretka. Sjednicu Senata pratila je Aida Štilić.
6: Svake godine rektor, odnosno članovi Senata Univerziteta u Bihaću, su u obavezi da dostave troškovnik cijena koštanja školarine i ostalih usluga na sva tri ciklusa. Ove godine došlo je do manjih izmjena, a tiču se usklađivanja cijena. Naime, lani nije predviđena cijena studentskog indeksa u sklopu kompletne cijene školarine, pa su ga studenti plaćali dodatno. Ove godine je to usklađeno, pa studenti neće dodatno plaćati ovaj dokument. Današnjim odlukama cijena koštanja od prve do posljednje godine studija bit će ista. Razmatran je i usvojen elaborat o opravdanosti pokretanja novog studijskog programa. Radi se o programu edukacija sportskih trenera, za što se posljednjih godina pojavio interes, pa umjesto u Sarajevo, Tuzlu ili Mostar, zainteresovani će se moći školovati i na Bihaćkom univerzitetu. U tom smjeru ostvarena je i saradnja sa Sportskim savezom Unsko-sanskog kantona, koji će finansirati studiranje prvih 10 polaznika ovog studijskog smjera. Prezentirana je i nova platforma za online prijavu za upis studenata u akademsku 2026-27. Godinu, za šta postoji i praktičan razlog.
7: Mi smo ove godine, znači, u nekoj proceduri i nekoj prepisci sa jednom korporacijom iz Gane, koja je zainteresirana da nam pošalje ovdje na studiranje 100 studenata iz Gane. Mi smo malo provjerili vezano za boravišnu vizu i to znači oni bi trebali formalno pravno da su prijavljeni od nas na univerzitet, da bi mogli poslije toga tražiti boravišnu vizu, da bi mogli studirati na univerzitetu u Bihaću. Ono što je za nas interesantno je da, da su oni zainteresirani za studijske programe kod kojih je kod nas slabiji interes, kao što je poljoprivreda, kao što je tekstilna industrija.
3: Tužna vijest potresla je ljubitelje sporta u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. U 47. godini života preminuo je sportski komentator Edin Avdić, jedan od najprepoznatljivih glasova sportskih prijenosa na ovim prostorima. Avdić je bio poznat po svom stručnom i prepoznatljivom stilu komentarisanja, kao i po emociji koju je unosio u prijenose, posebno kada je riječ o nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najviše je prenosio košarkaške utakmice uz veliko znanje o NBA i evropskoj košarci, po čemu je bio cijenjen među gledaocima. Tokom karijere radio je na federalnoj televiziji, OBN-u i televiziji Arena Sport. Iza sebe ostavio bogat novinarski opus, ali i neizbrisiv trag u sportskom komentatorskom novinarstvu. Sa ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje dnevnika. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

šume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas

0: bio sreća, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinjstva bili smo vezani.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti, da šapuće i tepa.

je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti, da šapuće i tepa.

0: Dobro večer, poštovani gledalci. U večerašnjem izdanju TV intervjua razgovaramo u Uskosanskom kantonu. Prioritetima, izazovima, rezime o svemu onom što smo svjedočili ovih dana, ali i planovima i budućnostima. S nama u studiju je prvi čovjek kantona, gospodin Mustafa Ružnić. Premijeru, dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer vama, dobro večer našim uposlenima radio televizije, svim večeras ovdje u studiju. Dobro večer građankama i građanima Uskosanskog kantona.
0: Premijeru, jučer je negdje, evo, zaista fokus i bio, pa mogu reći u cijeloj državi, odzvonilo je da je sastanak vezan za izgradnju doma zdravlja u Bihaću, odnosno rješavanje tog problema, bio organiziran, međutim, vi ste ga napustili. Možemo li rezimirati šta se jučer rješavalo konkretno i tačno u gradskoj upravi Bihaća?
1: Prije svega žalim za jedan takav slučaj, da jednu takvu sliku šaljamo sa Uskosanskog kantona, ali u ovom sastanku, evo, po povratku, znači na poziciju premijera, mi smo imali dva takva sastanka. Jedan smo imali u Skupštini kantona, gdje su doista bili prisutni svi i predstavnici gradske uprave i zastupnici, gradski vijećnici, predstavnici politika, predstavnici ministarstva doma zdravlja i raspravljali smo o daljim koracima, znači kad u pitanju izgradnje doma zdravlja. Također jedan novi sastanak koji je posle nove godine održan kod mene u sali, znači u kabinetu premijera, znači u službenoj sali vlade, gdje smo također pozvali sve, gdje smo razgovarali također u daljim koracima. I evo i jučerašnji sastanak, znači koji je bio sazvan u gradskoj upravi. To žalim zbog tog svojeg slučaja, mislim, smatram i da jednostavno ljudi koji su dali svoj doprinos, osobe koje su ovdje iz Bihaća, koji predstavljaju izvršnu, odnosno koji predstavljaju zakonodavnu vlast, koji su dali svoj doprinos u dosadašnjem toku izgradnje doma zdravlja, sve ono što se radilo, da svako ima mjesta i svako ima prostora da učestvuje na tim sastancima. Zašto je to jučer tako bilo? To treba da odgovori gradska uprava, kabinet premijera, znači kabinet premijera, kabinet svih naših građana, svako ima prostora da dođe, da razgovaramo. Smatram da i tako svi kabineti gradonačelnika i načelnika trebaju da budu otvoreni, nemamo kriti šta od javnosti jedne od druge. Međutim, kad ste već krenuli ovaj intervju u tom pravcu, ja doista želim da stvari oko doma zdravlja, prije svega svim građanima kantona, ali posebno ovdje našim građanima, ovdje građankama i građanima grada Bihaća, da poredam od samog početka kako je to sve išlo i šta je sve taksativno, znači u toku svake godine rađeno, i da postavim određena pitanja onima koji trebaju stvarno dati odgovore i kazati kud dalje. Prije svega, svi smo bili svjedoci da je tog 31.12.2020. godine, te teške pandemijske godine gdje smo nosili još posljedice, smo imali zemljotresni potres, imali smo oštećenje objekta našeg, odnosno doma zdravlja u Bihaću, i toku 21. godine se, da kažem, po najviše toga uradi. Ministarstvo zdravstva zajedno sa direktorom, menadžmentom, upravom doma zdravlja i vlada kantona je u tom momentu, u toj 21. godini, uradila ono sve što je bilo neophodno da se ispita sve. I statika postojećeg objekta, i zemljište okolo, da se raspiše poziv za idejna rješenja, za projekat, za svu neophodnu dokumentaciju, revizija projekta, sve ono što je bilo neophodno da možemo donijeti konačnu odluku da li renovirati postojeći objekat ili ići u izgradnju novog objekta doma zdravlja u Bihaću. Sa financijski trošak je tad, ono što se desilo, sve ono što je bilo neophodno, je išlo ispred Ministarstva zdravstva od nekih tad 600 do 800.000, ta godina je povukla sredstava, i nisu to bila samo sredstva za neophodnu dokumentaciju, nego i ispitivanja, i elaborate, i projekte, i tako dalje, nego su tu bile sredstva gdje smo mi i za dio kontejnerskog smještaja, uređenja dijela, saniranja i tako dalje, sve što je bilo neophodno. To je bila 21. znači godina, i u toj godini vlada kantona zvančno na osnovu dokumentacije i onoga što je struka kazala donosi odluku da idemo u izgradnju novog objekta u vlasništvu i na parceli vlasništvu doma zdravlja u Bihaću. Tako sam odluku, znači, vama ovdje prije same emisije dostavio da imate zvančnu dokumentaciju.

0: parlament da potvrdi svaku rečenicu koju dana večeras ovdje govori. Paralelno, kad je u pitanju grad Bihać, mi smo imali nekoliko sjednica, tematskih sjednica za izgradnju doma zdravlja, onaj gdje se uglavnom napadala aktualna vlast, šta je sa domom zdravlja, gradskog vijeća, dajte da se završi prozivke i tako dalje. I tad, poslije tog dijela, znači kad smo donijeli zvaničnu odluku, krenuli smo i u financijski nekako okvir zatvaranje. Prva sredstva koja su došla, dolaze od strane vlade, federacije. Hvala svakom čovjeku i svakom pojedincu, nikog ne treba izostaviti iz ovog procesa. Šta se to dešavalo? Evo, mislim da je zastupnik tad u Domu naroda, Hadis Jusić, reagirao. Sve ostale kolege koji su ga pratile sa ovog kantona su podržale da prva 3 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju doma zdravlja dođu na dom zdravlja i da se ide u tom pravcu. Zatim prelazimo u 22. godinu. U 22. godini, odmah u mjesecu aprilu, to je onda izborna godina, prije svega smo imali budžet Unsko-sanskog kantona. Upravo zastupnice koje su tad obnašale mandat 18. 22. kolegica Kolenović, posebno, znači, zatim kolegica Irma Fatkić, koje su sve bile, ili da nekog ne izostavim, su tražili, i posebno zastupnici iz Bihaća, tražili da se u budžetu kantona vlada, ja kao premijer, resorno ministarstvo, obezbijedimo i mi 3 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju doma zdravlja, što smo mi učinili i što smo uradili. U mjesecu aprilu 22. godine startamo sa podnošenjem zvanično gradskoj upravi, podnosimo zahtjev za urbanističku dozvolu. Naravno, nakon 3 do 4 mjeseca, juli, august, već smo dobili saglasnost, odnosno rješenje o urbanističkoj dozvoli i priprema ostale neophodne dokumentacije da se podnese zahtjev za građevinsku dozvolu. 1.12.22. godine, znači 1.12.22. godine se zvanično podnosi zahtjev za građevinsku dozvolu. Od tog momenta do danas je od strane gradske uprave traženo nekoliko dopuna, dopuna na dopunu, i to je ono što nas svi u danas dovode u ovu situaciju, da smo u četvrtoj godini izdavanja građevinske dozvole, i to je ono što sam ja smatrao da ćemo promptno djelovati od strane gradske uprave, da će se jasno kazati sva neophodna dokumentacija koja treba za građevinsku dozvolu, posjedujete to, to i to, ne posjedujete taj dokument, daje vam se toliko roka da to ispoštujete, da idemo raditi. Međutim, tad se odmah nakon dan dva tražila određena dopuna i mi smo izvršili dopunu. Prelazimo u 23. godinu, usvajamo budžet kantona, obezbjeđujemo još dodatni milion. Također, zastupnici grada Bihaća, svi koji su bili, mislim, čak da je dr. Šabić podnosio amandman, kolegica Kolenović, Irma Fatkić, Seneta, Tanja, sve oni koji Ines, koji su bili vezani za, koji dolaze iz grada Bihaća, su podržali da dodatno milion obezbijedimo za izgradnju doma zdravlja u Bihaću. I tad se javlja problem, kaže se nama da ne može dalje građevinska dozvola, trebate riješiti pitanje problema sa vlasništvom oko apoteke. I mi krećemo u nekoliko radnih sastanaka, koji je najbolji dio da se završi, koji je najbolji način da se riješi pitanje apoteke. Tad se onda išlo na sudsko rješavanje i to je taj proces. Kasnije ponovo tražena je žena još jedna dopuna, ali to je bio tog 23. godine. Tad mi, evo, ja konkretno kao premijer i ostalo, dolazi do smjene vlasti, pomak ulazi u vlast. Ja sad pitam ovdje javno, od tog momenta, dijela 23. kraj 23. 24. i 25. godine, kada pomak aktualno učestvuje u vlasti, u gradskoj upravi, u vlasti, u doma zdravlja, od direktora upravljačke strukture, u vlasti, na Unsko-sanskom kantonu, imali su predsjedavajućeg, učestvovali su u vlasti, u toku 24. i 25. u vlasti na federaciji. Zašto? Od strane istih nije došla niti jedna konvertibilna marka, a imali su kompletnu vertikalu od direktora upravljačke strukture, gradske uprave, kantonalne vlasti, budžeta federacije i tako dalje. Zašto u tom periodu nije obezbijeđena niti jedna konvertibilna marka za dom zdravlja u Bihaću za njegovu dalju izgradnju?
1: Imate li vi uvid što se tad radilo?
0: Ono što me posebno tad zabrinjava, da nije napravljen niti jedan iskorak kad je u pitanju građevinska dozvola,

0: nego da se upravo radi na sljedećem, a to su zvanično i dostavljeni dokument ovdje vašoj televiziji, gdje se od doma zdravlja i kadrova pomaka traži da se odustane od ovoga, da se ide u novu lokaciju i da se sredstva vlade kantona koja su dodijeljene po onom budžetu 22. godine na 3 miliona utroše na kupovinu zemljišta i da ide se u tom pravcu. Je li to namjera? To neko mora objasniti građanima grada Bihaća šta se dešavalo u tom periodu. Sljedeća stvar, znači sljedeće što se dešava krajem 25. godine, prošle godine, u zadnjem kvartalu, mi se ponovo vraćamo na vlast. Prvo što smo organizirali jedan širi sastanak, to je ovaj sastanak kojeg sam pomenuo u skupštinskoj sali, gdje smo bili svi mi prisutni, doista svi, i gdje je bilo mjesta za svakog, kud dalje kada je u pitanju dom zdravlja, njegove zgradnje. I tada je jasno kazato, od stručnih lica organa uprave grada Bihaća, samo da se završi zvanično presuda oko apoteke, dajte da dođete do te presude, kako ta presuda kaže, odmah poslije toga izdajemo građevinsku dozvolu, možemo ići raditi. Okay.
1: To je stav gradske uprave.
0: To je stav gradske uprave. Naravno, nakon 15-20 dana se desila ta presuda, dom zdravlja je pozitivan bio po tom dijelu, prilaže se taj dio, onda se kaže, mora se dodatno dopuniti dokumentacija, idemo u novu dopunu. A ta nova dopuna je sad izvršite harmonizaciju određenih parcela, kasnije ponovo postavlja se pitanje eksproprijacije, kako je to nekad ranije izvršeno, kako je eksproprijacija izvršena, kako je to bio regionalni medicinski centar, pa kako su poslije rata 98. onda je taj regionalni medicinski centar i sve parcele podijeljene između kantonalne bolnice i doma zdravlja i tako dalje i tako dalje. Ne bi tadašnji sistem izdao građevinsku dozvolu, znači izdao građevinu za izgradnju sadašnjeg objekta, da nije uredno izvršena proces eksproprijacije i tako dalje. Ovdje se također mora znati da se ovdje ne traži saglasnost na sve parcele koje su u obuhvatu tadašnjeg regionalnog medicinskog centra, nego to je jedna, dvije parcele na koje su u neposrednoj blizini postojećeg doma zdravlja, kako je glasila i odluka vlade, odluka tadašnjeg menadžmenta da se na tome, na toj parceli, odnosno na te dvije parcele koje su neposredno gradi novi dom zdravlja u Bihaću. Na ova pitanja, zašto čekamo 4 godine? Zašto se vrši dopuna na dopunu? Zašto se od 12. mjeseca 22. godine nije jasno kazalo šta je to nedostajeće da se riješi pitanje građevinske dozvole? Zašto se nije obezbijedilo u ovome mandatu određen dio sredstava? Ako smo mi mogli iz jednog budžeta federacije obezbijediti 3 miliona, iz dva budžeta 22. i 23. 4, onda se kroz dva budžeta kantona i dva budžeta federacije moglo obezbijediti još 7 ili 10 miliona da imamo bar zaokruženu financijsku konstrukciju. Zašto se tad u tom periodu od takvih kadrova tražilo, znači da se ide, da se odustaje od svega ovoga, da se ide u kupovinu i da se potroši ono nešto novca što smo obezbijedili? To moraju dati odgovor kadrovi pomaka koji su bili u tom periodu 24-25. godine. Ja i sad samo tražimo jedno, zvančno, od grada Bihaća, kako je obećano na zadnjem sastanku u Skupštini, kada smo dobili tu presudu suda vezanu za apoteku, da će nam se izdati građevinska dozvola, da se građevinska dozvola izda. Ako ne, ako nedostaje još nešto, dajte zvančno imenom i prezimenom akta i dokumenta koji nedostaje za izdavanje građevinske dozvole, napišite, dostavite domu zdravlja, ali da to bude jednom za sva vremena, a ne da se dešava dopuna na dopunu, dopuna na dopunu i mi imamo 4 godine, čekamo građevinsku dozvolu. E to je ono na šta odgovor mora dati gradska uprava. Vlada kantona, ministarstvo, uprava doma zdravlja, direktor, stojimo maksimalno na raspolaganju. Sve ono što smo trebali učiniti ćemo učiniti. Ne tražimo ništa osim građevinske dozvole. Sve rente, takse, što je neophodno, ćemo uredno platiti. Ne želimo oštetiti niti jedan grad, pa ni grad Bihać. Ali dajte nam građevinsku dozvolu, izdajte nam rješenje o visini troškova da završimo kako smo donijeli odluku u 21. godine i da krenemo graditi dom zdravlja u Bihaću. I da se zajedno borimo za sredstva za izgradnju toga doma zdravlja. A da ste promašili nekoliko budžeta i da ste promašili, sigurno jeste, danas smo mogli imati, umjesto 7, mogli smo imati 15 miliona na računu metalnog zdravlja za njegovu gradnju. Zašto nismo? To neko mora dati odgovore građanima grada Bihaća.
1: Da, negdje se evo prepliču rasprave i po društvenim mrežama građani svjedoče različitim objašnjenjima i jučer je nakon sastanka negdje gospodin Elvedin Sedić rekao evo mi smo došli sa nekim rješenjima, sa nekim idejama, nismo ih uspjeli ni reći, ni ispričati, ni objasniti. Evo šta je vaš naredni korak? Jučer ste izišli, znamo se iz kojeg razloga. Šta očekujete?
0: Ono što očekujemo, očekujemo grada Bihaća da zvanično Domu zdravlja dostavi građevinsku dozvolu. Ako nešto nedostaje dokumenata, da zvanično jednim aktom zatraže dopunu dokumentacije.
1: Hoće li biti više sastanaka?
0: Koja je to zvanično? Pa za nam je potrebno više sastanaka. Dajte, ljudi, čekamo to od 1.12.2022. godine. Zvanično, profesionalno, stručno, kako kažete, popišite šta je to što nedostaje u toj dokumentaciji i jednom za sva vremena dostavite Domu zdravlja. Kad Dom zdravlja dostavi, mi ćemo obavijestiti da smo uredno dostavili i izdajte građevinsku dozvolu. Da li je potrebno ništa više? Mi ne tražimo ništa. Ne tražim sanaciju ničijeg budžeta. Ne tražim pokrivanje ničijih deficita. Ne tražim neke igre, kupovine, prodaje i tako dalje. Tražimo građevinsku dozvolu.
1: Znači, konkretan dokument, odnosno na kojem će pisati šta su obaveze naredne i da se to završi. Kako smatrate da vide sve ovo građane? Evo, posebno grada Bihaća, kojima je to primarna zdravstvena zaštita, odnosno zaista centar koji moraju ići.
0: Pa mi često sebi nekad, evo da kažem, postavim pitanje zašto u nekom gradu, tamo na našem kantonu ili u nekoj općini se nešto gradi, ide bez problema, niču neboderu, niču institucije, zgrade, bazeni i tako dalje, kod nas to ne može i tako dalje. Evo, pitanje aerodroma razvlačimo 10-15 godina, Dom zdravlja po istom, neke druge infrastrukturne objekte, pa naravno da ćemo biti, evo, govorim ja kao trenutno obnašam dužnost premijera, ali ono što čujem od građana i što građani, jednostavno naravno da ćemo biti nezadovoljni. Zar nismo mogli učiniti sve ono što smo jasno poručivali? Zar nismo sve one zaključke gradskog vijeća kroz tematske sjednice? Dajte, samo mi ćemo odmah. Zar nismo to mogli realizirati odmah u 22. evo, početkom 23. godine, pa se borite zajedno za sredstva, pa da danas imamo bar taj teški dio završen kada je u pitanju Doma zdravlja, da ga stavimo pod krov, pa da vide ljudi da nešto radimo. Ali mi nismo još ni zakopali. Naravno da će, kako vide građani? Pa građani vide tako što su, jednostavno su ljudi nezadovoljni. Do koga je? Evo, ja sam vam taksativno pobrojao od 31.12.2020. do današnjeg dana. I ono što tražimo, tražimo samo to.
1: Čuli smo, evo, premijer, nadam se da ćemo u narednom nekom periodu razgovarati o rješenjima, već i konkretizirati ovo što ste, vaše zahtjeve danas, odnosno one strane koje trebaju, ali evo, mi se moramo danas dotaći, mogu reći, evo, problema koji je potresao Unsko-sanski kanton u prethodnom periodu, negdje godišnjica kantona dočekana je u negativnoj atmosferi. Vi ste i na posljednoj sjednici Skupštine poprilično imali, evo, uslovno rečeno, zanimljiv govor, odnosno govor koji je prenijela skoro cijela Bosna i Hercegovina. Jesu li vam još neser spremni?
0: Da kažem, prije svega i da odgovorim i dijelom i na ovo prethodno pitanje, ovom prilikom se želim doista zahvaliti ljudima koji su u Skupštini kantona, koji prate ovaj dio, svim ministrima u vladi, ministricama, ali zastupnicima i zastupnicima koji forsiraju ovaj dio da se Dom zdravlja započne njegova gradnja, od kolegice Kolenović, kolegice Tajić, Senite Irme, svih zastupnika, Tanje i svi oni koji radi doista na tome. Jedno veliko im hvala i svim ostalim partnerima koji bez jedne zadrške, znači, idu u tom pravcu. Prije svega, na onaj dan, znači, kada smo imali prije svega časnu zakletvu naših policajaca, posutradan kad se desio taj slučaj, ja sam jasno tad poslao poruku da vjerujemo institucijama naših sudsko-tužilačke vlasti, i to večeras, jasno ponavljam, to sam rekao onaj dan i za govornicom, da mi vjerujemo u naše institucije, njihov profesionalizam, njihovo postupanje i kad je u pitanju sudska i tužilačka vlast. Onaj dan smo imali jasna pitanja postavljena od strane zastupnika, posebno SDA, gdje se pokušalo imputirati određene stvari, gdje je moj odgovor...

0: Pa moramo uvijek biti spremni. Ustajete ujutro, onaj ko ustaje ove vjerske obaveze, sabah, tako dalje, uvijek moraš biti spreman. Nikad ne znaš koliko god čovjek da často radio, koliko god čovjek da obavlja u svoje poslove i zadatke, ako kažeš nekoj tamo politici ne, ako nisi spreman ići nešto, budi spreman da budeš spakovan i da ideš i da budeš javno sramoćen i tako dalje. To nam ne treba. Uz, ponavljam, i dalje punu podršku i vjeru u naše institucije, tužilaštva. Posebno mi je drago da tu u zadnje vrijeme tužilaštvo ima jedan sasvim drugačiji pristup i da su prekinule one sramote koje smo imali s tužilaštva, koje su išle onaj, od nestanka novca pa ne znam ti dalje, da imamo tu dobru komunikaciju, da rade institucije ovoga kantona i tužilaštva i MUP-a i inspekcija, da radimo onaj, ali ne trebamo onaj, kako se kaže, s ljudske strane, ponavljam, onako upotreba sile kad je u pitanju Denis Osman doista nije bila potrebna. Niti bilo kojem ranije. Imali smo mi i ranije prevođenje i ministara, savjetnika, naših direktora, premijera i svega toga. Ljudi, nije nam to potrebno. Svi smo mi, i to ponavljam, svi smo mi dostupni našim institucijama 7/24, znači u svakom momentu sve što treba. Jasno, sve što donosimo, sve što radimo je javno, transparentno, svi možete pogledati svaku sjednicu vlade, svaku odluku, svaki utrošak, sve jasno vidimo. Uspostavili smo zakone, propise, ured za borbu protiv korupcije, registri, sve jasno vidljivo svakom našem građaninu dostupno.
1: Da, evo, premijeru, rekli ste negdje, teško je, uslovno rečeno, teško je raditi u takvim uslovima, vjerujem da nije lako ni lično, ali ni naravno u smislu funkcije, ali evo radite. Hoćemo li se vratiti na rezime, evo do sad urađenog, kad ste se vratili na vlast, jeste li uspjeli odraditi onaj dio obaveza koji ste sebi nametnuli, odnosno koji ste obećali građanima?
0: Naravno, prije svega da kažem i ovom prilikom još jednom da se zahvalim svim zastupnicima, zastupnicama koji nas prate u ovome radu, cijelom timu vlade Unsko-sanskog kantona i svim ostalim našim uredima i svi koji nas prate u ovome dijelu. Da kažem kratko, to 25. godina napravili smo jedan presjek, jednu inventuru da vidimo gdje smo i vi znate da smo rebalansirali budžet tada tih nedostajućih sredstava negdje oko 6 do 7 miliona koje je nedostajalo da izmiremo sve obaveze kad su u pitanju naši borci, kada je u pitanju privreda, kada su u pitanju poticaji, poljoprivreda, kada je u pitanju zdravstveni sistem, kada su u pitanju preškolske i osnovne ustanove obrazovanja. Sve smo uspjeli, znači, kroz taj rebalans zatvoriti, sve obaveze sa 31.12. znači, uredno izmjeriti i ono što me posebno raduje da, iako smo bili taj neki milion u tom trećem kvartalu plus, da smo uspjeli sav taj ti 7-8 miliona koji je bilo obaveza tekući plus ovo što smo rebalansirali i da smo uspjeli godinu zatvoriti sa, znači, suficitom od 12 miliona i hvala je o svim ministrima, cijelom timu vlade koji je išao u tom pravcu, ministar financija, da tako završimo 25. godinu. Naravno, onda dolazi budžet 26. godine i drago mi je da smo otvorili prije svega vrata, kao što smo to radili u periodu 18-23. godine, svim našim partnerima i našim sindikatima i našim predstavnicima i onima koji su naslonjeni na budžet, i zdravstvenim ustanovama i poljoprivrednicima i privrednicima i boračkoj populaciji i svima onima koji se budžet kantona tiče, da smo skrojili, da kažem, jedan ovakav budžet koji je doista je odgovorio i svim zahtjevima, koji sanira dio obaveza iz prošlosti, koji ima i razvojnog karaktera, znači da smo posložili budžet u tom pravcu i da smo ono što smo zacrtali kod programa utroška i što smo zacrtali kod zakonskih, mislim da je nijedna vlada nije donijela ovaj broj zakonskih propisa u jednom kratkom periodu kroz ti 7-8 mjeseci kao što smo mi to uspjeli, a to smo jasno poručili građanima da ćemo raditi. Stoga da kažem, znači, evo, i ono što jesmo i ono što slijedi u nekom kratkom periodu, prije svega drago mi je da smo kroz ministarstvo unutrašnjih poslova, znači, obezbijedili sredstva za uredno penzionisanje svih naših policijskih službenika i da se izmire sve obaveze koje po penzionisanju, kada je u pitanju uplata staža i doprinosa, da možemo svakog

našeg policijskog službenika uredno ispratiti u PMZ-u, da su obezbeđena sredstva za dalje materijalno-tehničko opremanje naše policije, da su obezbeđena sredstva za uredno nova kadroviranja, odnosno nove kadete i ovi sad koji su došli 168 i novi 100 kadeta, da su obezbeđena sredstva i za ovaj dio koji se tiče posebno sigurnih gradova i sve ono što je infrastrukturno u pitanju i početak izgradnje nove policijske stanice u Velikoj Kladuši i završetak radova u Petrovcu. Evo, jedno veliko hvala ministru unutrašnjih poslova koji je posložio stvari u tom pravcu, i ovaj dio zakona te regulative gdje možemo ovih dana, to sam jasno i kazao, znači očekivati i jedan refresh, jedan sasvim bolji, usaglašeniji zakon o oružju i municiji na području Rumunsko-Sanskog kantona. Vi znate da smo mi bili prvi s takvim zakonom koji je usklađen sa doktrinama Evropske unije i ono što se tražilo od nas. Na osnovu njega su i drugi radili zakone. Zatim zakon o policijskim službenicima koji slijedi, koji će također 26. godinu u ovo vrijeme posložiti sa sigurnosnog aspekta, znači današnjoj sigurnosnoj situaciji, i to je ono što ćemo, evo, što smo uradili i što će se u narednih mjesec dana dešavati. Zatim, Ministarstvo zdravstva, doista povećano su sve stavke kada je u pitanju socijala, kada su u pitanju zdravstvene ustanove. Jedan refresh samog zakona o socijalnoj zaštiti na području, posebno u pravcu demografije, i hvala ministrici, hvala sadašnjem ministru i svima onim zastupnicima koji su pratili taj dio, da se u demografskom okrenemo, kada je u pitanju demografija područja kantona, da se okrenemo u tom pravcu i da idemo jednostavno da odgovorimo na stanje koje nam je neophodno, da potičemo porodice, da potičemo mlade i tako dalje. Ministarstvo privrede, vratili smo taj budžet koji je kroz 24-25 vraćena za 50% umanjen poticaj, znači vratili smo ga na onaj dio koji smo ostavili ga iz budžeta 23. godine, poticajne mjere kada je u pitanju ulaganju u poslovne zone, u deponije, u sve, u disan, u sve ono što je neophodno kada je u pitanju Ministarstvo privrede, i jedan novi zakon koji je urađen, a to je poticanje male privrede, znači gdje bez obzira, znači u buduće, ko bio vlast i ko obnašao vlast, najmanje 2% budžeta će se izdvajati, to je znači najmanje 7-8 miliona će se izdvajati za poticajne mjere u pravcu, znači poticanje naše privrede, novih, poticanje mladih start-upova i svega toga. Poljoprivreda, kao što znate, znači nije bilo rasta u ovom periodu 24-25 kada je u pitanju budžet. Zahvaljujem se ministru koji je doista odradili smo taj dio radne sastanke sa svim poljoprivrednim proizvođačima na području kantona i ostalim pratećima od veterinarske stanice, poljoprivrednog zavoda, svi koji su naslonjeni. Došli smo, znači, do novog budžeta 12 plus 13 miliona za poticanje privrede, posebno ovaj milion koji se odnosi na mlade poljoprivredne proizvođače. Zatim zakon o šumama, konačno smo uredili tu oblast koju su godinama se čekalo da se riješi pitanje čuvanja i nadzora nad šumama, da se jasno definiše uloga i ŠPD-a i KUŠ-a, i da u tom pravcu i uposleni, a i ovaj kanton ima jasno definisan pravac, i ono, to je sad konačno riješeno, i ono što slijedi jeste zakon o robnim rezervama koji se priprema, znači evo, koji je već, da kažem, 99% završen. Imamo još određene sastanke ovu dan, dva, da završimo ta mišljenja od strane Ministarstva pravosuđa i financija i da pustimo jedan takav zakon prema Skupštini kantona. Ovaj borečki dio, vidjeli ste, znači, refreš tog zakona koji se desio, znači da se uredi ta određena oblast, da se dodatna prava daju našim borcima, i ono što smo imali, kontinuitet povećanja, tad smo to uradili, znači od onog momenta donošenja naknade da je ono 5 konvertibilnih maraka, pa smo onda u 23. povećali na 7, danas smo to povećali na 9 konvertibilnih maraka. Otvorena su sredstva, znači za sve korisnike, povećana su sredstva, znači za sve kada je u pitanju liječenja, socijalne pomoći i tako dalje, sredstva za stipendije, sredstva da se završe konačno infrastrukturni projekti kao što je Hasim Vrh, kao što su sredstva za izgradnju muzeja Iza Tenanića, odnosno 505. Bužimske brigade, sredstva za našeg ratnog heroja Adela Bešća, znači da se spomene obilježje. Ovo što ste vidjeli, znači na dan obilježavanja kantona smo konačno

0: zapravo završili i spomen, obilježi spomen park našem doktoru Irfanu Ljubijankiću. Znate kako je to izgledalo. 15. se krenulo u tom, pa se onda stalo, pa smo 19. jasno krenuli tu proceduru, pa se opet stalo, uspjeli smo to završiti. Evo, svaka čast timu koje vodi ministar Zulić i svima onima partnerima koji su nas pratili u tom pracu. Da kažem, ovaj dio posebno obrazovanja, znači tu smo dobili nove zakone, refresh zakona o osnovnom obrazovanju, ali jedan novi zakon kada je u pitanju srednje obrazovanje, zakon kada je u pitanju preškolsko obrazovanje kojeg nismo imali na području Unsko-sanskog kantona, znači i ta oblast, znači, je uređena sa zakonite strane i povećane su sve stavke. Evo, vidjeli ste više milijonska izdvajanja kada je u pitanju infrastruktura školskih objekata, kada su u pitanju stipendije, kada je u pitanju povećanja, jednostavno standard obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona i sve ono, svakog onog pratećeg što je vezano za taj resor i sporta i kulture i nauke i vjere kad je u pitanju znači i budžet, a kad su u pitanju i ova zakonska regulativa. Naravno, Ministarstvo građenja i Ministarstvo pravosuđa, imali smo izmjene i dopune zakona kad je u pitanju o državnim službenicima i namještenicima, gdje smo i tu korigovali određene stvari, stvorili određena prava kako je to uređeno višim aktima ove države. Zatim, Ministarstvo građenja je gdje smo izmjene i dopune, posebno kad su u pitanju infrastruktura, elektro, kad je u pitanju vodo, kanalizacijone i taj dio, gdje smo našim građanima, znači, oslobodili određen dio, znači, kad su u pitanju građevinske dozvole, urbanističke i tako dalje. Ovaj dio oko infrastrukture je vezan za općine i gradove, kad je u pitanju eksproprijacije i provođenje i pripremanje za ulaganje viših nivoa vlasti, kad je u pitanju federacija, kad su u pitanju brze ceste i tako dalje. Znači, to je svaki taj segment smo pokrili i svakom tom zakonskom regulativom smo uspjeli, znači, olakšati u tom pravcu. Znači, evo, kroz sva ova resorna ministarstva, od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, građenja, Ministarstva boraca, Ministarstva financija i svaki ovaj segment smo uspjeli onako kako smo to i u samom početku i kako smo to obećali našim građanima da ćemo iskoristiti u zadnju godinu mandata, ti 90 mjeseci koliko imamo, da ćemo iskoristiti u tom pravcu da jednostavno pošaljemo poruku da svi koji su naslonjeni na budžet imaju punu podršku, da ćemo odgovoriti svim zahtjevima, da ćemo biti dostupni i da ćemo kroz zakone i programe koje donosimo stvarati bolje uvjete kada je u pitanju Unsko-sanski kanton. To ste mogli vidjeti na jednoj od sjednica vlade kantona, gdje smo samo na jednoj sjednici kroz programe koje smo plasirali preko 47 miliona konvertibilnih maraka. I hvala cijelom timu koji na ovakav način radi i koji na ovakav način pristupa.
1: Ono što onda možemo iz toga izvući je da tvrdite da oktobar, odnosno da Unsko-sanski kanton oktobar dočekuje stabilan. Kad kažemo oktobar, naravno mislim na izbore.
0: Gledajte, što se tiče, mi ćemo uraditi do posljednjeg momenta ono što je do nas. Ono što smo jasno poručili našim građanima i sve ono što je do nas će biti plasirano na javnosti, bit će pristup prema našim građanima i tako dalje. Naravno, izborna je godina. Danas svi rade na tome, pripremaju se za izbore. Biće tu, mi svake godine kažemo, ovo su najteži izbori, ovo su najgori izbori i tako dalje. Da, i ove će godine biti vjerovatno najteži izbori, ove će godine se lomiti koplja na razne načine. Tako, ono što bih ja pozvao građane i tako dalje i što bih pozvao sve političke aktere, ljudi, svi smo tu, svi smo učesnici u ovim procesima, idemo uraditi ono što je do nas. Građanima je jasno i građani jasno vide kako, ko je dostupan, ko na kakav način pristupa, ko se i na kakav način postavlja kad su u pitanju i strukture, i partnerstva, i sindikati, i poljoprivreda, i privreda, i borci, i sve to. I građanima je to sasvim dovoljno jasno i oni će ti biti koji će 4. 5. oktobra, već kad pada nedjelja, koji će odlučivati ko će dalje nastavljati voditi ovaj kanton i voditi ovu državu.
1: Da, negdje je bilo, evo, zaista u prethodnih mjeseci špekulacija da će doći do smjene ponovne vlasti, da se aktuelna većina nije stabilna, ipak se, evo, održalo, bar do danas je sve funkcioniše. Znači li to zaista da ste održalo

0: obećanje koje ste rekli upravo meni u intervju, da je ovo sada sve stabilno i da će funkcionisati do kraja.
1: Naravno, mi činimo i radimo da se budemo stabilno. Ja kažem hvala svakom čovjeku, svakom pojedincu i svim zastupnicima i zastupnicima. Uvijek će biti, opozicija će uvijek raditi da bude pozicija. Pozicija će uvijek raditi da ostane pozicija i tako dalje. Kod nas na kantonu je to često vidljive smjene i tako dalje. Evo, mi smo imali taj neki protekli period od 18. do 23. godine gdje smo držali taj kontinuitet i sve, ali onda se desilo jednostavno to što se desilo, evo, povratak na vlast. Šta nosi sutra, mi to ne možemo znati, ali možemo jasno poručiti do zadnjeg minuta ovog mandata, zadnje minute ovoga mandata ćemo jasno raditi ono što smo obećali našim građanima i plasirati svaki ovaj dio koji smo kazali i kroz zakon, i kroz budžet, i kroz propise, onako kako to sjedi transparentno, javno, dostupno. Ovdje moram pomenuti također, pored svih ovih zakona koje smo, da smo donijeli ova dva zakona vezana za borbu protiv korupcije, možda danas nije popularno gdje ljudi kažu pa sad imamo obavez prijavljivanja, pa imamo ovo, pa smo sad procedure su i tako dalje. Međutim, u svakom svijetu je to sasvim, u cijelom svijetu je to sasvim normalno. I mi moramo se pripremiti za taj dio. Na kraju krajeva, ako sam spreman obnašati poziciju premijera, onda sam spreman i svoju imovinu, svoju zaradu, jasno svojim građanima prikazati da svi znaju ko sam, šta sam, koliko to imovinsko-pravno posjedujem, i to je sasvim ok. Također, određeni registri koji se objavljuju, znači koji su, evo, sad će biti objavljen registar i možda da kažem, vi ste vidjeli, na vladi smo već usvojili takve odluke i idem naprijed prije nešto sam ured najavi, ali tu će biti i kad je u pitanju poljoprivreda, podsticajnih mjera i onoga svega što se ulaže u poljoprivredu.
0: Dana gdje to i ministar već najavio.
1: I sve će to ići svojim tokom. Imali smo i te pripremne sastanke, znači sa našim poljoprivrednim proizvođačima, našim svim savjetodavno poljoprivrednim službama općina i gradova. Znači to je pravac u kojem ćemo ići, znači, i u budući. I ne samo taj segment, nego i iz svakog drugog, znači, ovaj segmenta ćemo ići u tom pravcu, znači da se jasno pošalje poruka u građanima transparentnosti, javnost mora znati ko smo, šta smo i na koji način radimo.
0: Je li se krenulo možda u neke pregovore, razgovore vezano za eventualno povećanje plata ili nešto sa sindikatima? Jeste li imali nekih takvih razgovora? I evo za kraj možda da rezimiramo šta su negdje prioritetne stvari koje ćete uraditi u ljetnim mjesecima, s obzirom da znamo da je tada malo mirnije. Hoće li biti mirno?
1: Pa vjerovatno hoće i dugodišnji odmor i posle godišnji odmora onda će nastupiti ovaj dio samog ulaska u izbornu kampanju i tad će se krenuti jednostavno nadam se da će svi imati, da su svi dovoljno politički sazreli na političkom polju i da danas je jednostavno poremećaj takav, o tržište pažnje tako što nekakve veće ludosti praviš i sve to nekako bolje prolaziš. Međutim, idemo se mi vratiti konkretnom radu i svemu tome i smatram da, jer više nema pravila. Neka mi neko kaže pravilo. Svi su se kleli. Svi jedna politička partija, politička, mi nećemo sa ovima, ovi neće sa ovima, ovo se neće ovako
0: da. Da, pravila nema, to je dokazano.
1: Dokazalo se da nema pravila, da posle izbora svi sjeda, svako sjeda sa svakim, dogovara i tako dalje. To posebno ovdje na Unsko-sanskom kantonu je. Tako da sutra kad neko kaže mi nećemo sa ovima, ili ovi neće sa ovima, to je jedna već isfurana priča i tako dalje. Ono što sigurno mogu da kažem jeste da ćemo sad ići dati podršku našim neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, zajednicama kulture, gdje se mogu očekivati podrška nižim nivoima vlasti. To su ovi programi koji sad dolaze od strane vlade, koji su planirani, znači u mjesecu junu. Zatim Ministarstvo građenja koje će plasirati određene programe, poticajne mjere koje priprema je u Ministarstvo privrede, koji jedan dio mjera je već u toku, drugi dio se mjera priprema, su pitanje, mislim, prevoznici, ovo što još nedostaje. I to je ono sve što može se očekivati u narednom periodu. Naravno, drago mi je da smo sa sindikatima uspjeli dogovoriti. Imali smo taj jedan od 2018. 2023. to postepeno povećanje budžetske osnovice, jednake budžetske osnovice za sve budžetske korisnike.

0: sa 285 na 385. Žao mi je što kroz dva budžeta nije došlo do povećanja te osnovice. I jasno smo kazali, kada završimo ovi prvi šest mjeseci, kada vidimo tu prihodovnu stranu, sve ono prostora što se desi kroz budžet i taj dio ćemo svakako razgovarati prvo sa našim predstavnicima sindikata i nastojećemo, ukoliko god mognemo povećati, što god mognemo povećati kad su pitanje plate, to ćemo svakako staviti onaj na raspolaganje. Ovi dana je također aktualan i ovaj dio gdje ministar zdravstva, znači, evo, rješava ovo pitanje kad je u pitanju i esencijalna lista i kad su u pitanju ovi programi vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja prema našim zdravstvenim ustanovama, kad je u pitanju ortopedija i sve ono što je neophodno, ali poseban akcenat se stavlja, znači, na ovaj kolektivni ugovor sa našim zdravstvenim radnicima koji
1: oni
0: dana,
1: su najavili,
0: jeste, najavili da su mislim da kolektivni, kako stvari stoje, da je kraj oko prvi 10-15 dana mjeseca juna i već kroz pripremne sastanke se poprilično toga posložilo i da će, evo, već od sutra preko sutra će se sjesti, dogovoriti, potpisati novi kolektivni ugovor i naravno da idemo, kada je u pitanju oblast zdravstva, da i to pitanje završimo. To je ono sve što može, što nam se slijedi, što je pred nama. Naravno, evo, još očekujem da li će prije sami godišnji ili ne biti sjednica skupštine, mislim da onda idu godišnji odbori, da li poslije godišnje odbora će biti koja je sjednica skupštine, to ćemo vidjeti, ali sigurno vlada će raditi u punom kapacitetu do zadnjeg, što se kaže, dok ne pređemo u taj tehnički mandat, a onda kasnije ćemo vidjeti ko će na Unsko-sanskom kantonu formirati vlast. Ova formula se pokazala dobrom, nadam se i u budućnosti tako.
1: Hvala vam, premijer, za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala je vama i, evo, još jednom lijep pozdrav vama. Zahvaljujem na poziv za gostovanje svim našim građankama, građanima koji su nas pratili, svim ljudima ovdje u studiju koji su, evo, pripremali ovu emisiju.
1: Hvala.
0: Hvala vama.
1: I poštovani gledalci, toliko još jednom izdanju TV intervjua. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: Marketing najboljeg radija.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Hey, it's Paul Oakenfold here, and don't forget to check into Radio USK with me and Planet Perfecto.
3: This is Planet Perfecto.
4: Transportation portal initiated. Transfer to Planet Perfecto begins in 15 seconds.

čeka zadnju noć. Strah nakon teških riječi.